Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

det var fullt med folk som kände mig. Alla sjöng då på en och samma låt. Det är det här.

som har råd att unna din själ ett rys. Ta din gitarr, din vän, och gapa med.

0: TV4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej, så här på dagbokens dag. Det är säkert några av er som troget plitar ner det som händer i livet, stort som smått. Och dagboken är ju ett stycke historia, ett tidsdokument. Jag har gjort många tappra försök genom åren men lyckas aldrig hålla i, så nu har jag faktiskt gett upp det där. Man blir lite nyfiken på hur många som egentligen skriver dagbok nu på det traditionella sättet i skrivbok med penna. Men det finns ju av förklarliga skäl inga säkra uppgifter på det. Det är ju ofta väldigt privat också. Men numera så kan man ju också se sociala medier som en typ av dagbok. Det är ju många som bloggar om sina liv och det är ju ett tidsdokument det också. Dagbokens dag, det är en dag som kom till i England i samband med Georg den sjättes kröning just den 12 maj 1937. Då gjorde Mass Observation Archive, MOA, vid universitetet i Sussex ett upprop och uppmanade alla i hela landet att dokumentera sin dag. Skriva upp allt de gjorde från morgon till kväll för att man skulle få en bild av hur det var i England då vid kröningen. Och det här uppropet tog sedan MOA upp igen under 2000-talet och 2016 så bjöd man också in Folklivsarkivet i Lund att gå med. Det handlar helt enkelt om att samla in dagboksanteckningar från människor av alla dess slag, åldrar, bakgrunder, yrken under en specifik dag. Jag vill inte skriva dagbok för jag har en diger låtlista att bjuda på idag. Det får vänta lite. Låtlistan den är väl utvald av musikredaktör Magnus Karlsson. Bland annat så gästas vi idag av Rick Marvin Gaye och Susie Quattro. Men första toppet det blir hos Kenny Rogers and the First Edition. 1969 så spelade de in Ruby Don't Take Your Love to Town. Painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

med osams om samma flicka och de ber båda om hennes hand. Men flickans pappa sätter ett väldigt högt på snopet. Flickan, det var ju mjölnarens Irene. Den skrevs av Leon Landgren 1953. Åke Gerhard kompletterade med refrängen och ett par av verserna. Och Tori Bernhards gjorde en välkänd inspelning 1954. Betydligt senare, 1988, då spelade Wisex in den och gick då upp i topp på svensktoppen. Vi hörde innan det också Bee Gees med How Deep Is Your Love som man här 1977. Och vi återkommer till det soundtracket lite senare här i programmet. Nu bjuder Pilot på lite Magic inspelad 1974.

The Caretakers bildades i Jönköping tidigt 60-tal och under en turné i Tyskland 1965 så lärde de känna den brittiska gruppen The Retreads. De blev goda vänner, så när Caretakers drog hem till Sverige igen så hängde britterna med. Och två av dem blev sen kvar här. En av dem var sångaren Mike Wallace som istället då joinade The Caretakers. Och då kallar de sig istället Mike Wallace and The Caretakers. Sommaren 1966 då fick de sin första stora hit och det var den vi hörde här. En cover på Skeeter Davis, The End of the World. Med den tog de sig ända upp till Tio i topps första plats och på kvällstoppen nådde de en andra plats. Innan det så hade vi också Pilot som bjöd på Magic, inspelad 1974. Och vi stannar kvar på det glada 70-talet, närmare bestämt 1978. Då släppte nämligen Susie Quattro sitt femte album, If You Knew Susie. Och där hittas bland annat The Race Is On.

Först här George Jones, He Stopped Loving Her Today, inspelad 1980. Och så skönsång på danska. Under slutet av 80-talet då svepte ju en våg av dansk musik över Sverige. Framförallt kvinnliga danska artister slog här. Det var kanske 5 kvinnor som stack ut lite extra, och vi kan väl kalla dem The Big Five. Det var Anne Linnet som skrev Tusind Stygge, som ju blev en stor hit i Björn Afzelius svenska version. Det var Hanne Boel med sin soliga rockröst, Liz Sørensen som bland annat hade en hit med Mina Øyne De Skal Se, Anne Dorte Mikkelsen som hade en framgångsrik karriär här i Sverige där i slutet på 80-talet, och så den femte tjejen vi precis hörde här, Sanne Salomonsen med Visst du förstår, som ju många lyssnade på under sommaren 1989, en av det årets sommarplågor. 20 år tidigare, 1969, då spelade Neil Diamond in en låt som gått från att vara, ja, en vanlig poplåt till att bli en sportarenalåt som numera spelas i många olika sportsammanhang. Sweet Caroline. Mm.

Först här Bonnie Sinclair tillsammans med Unit Gloria. 1974 släppte de Voulez-vous, Yes I Do, I Love You. På det då Neil Sedaka som bjöd på The Dreamer inspelad 1963. Som råkar vara året som Micke Cederberg tar oss med till på söndag. I listor från förr handlar det då om Tio i topp från den 13 april 1963. Det är Torbjörn Jonsson som är programledare och han har gäst i studion. Ingen mindre än belgaren Toots Thielemans är på besök trots att Toots aldrig låg på Tio i topp. Men de har saker att prata om ändå och Toots har också nyligen lärt sig svenska och han berättar bland annat om hur det kom sig att han började vissla på sina låtar och om samarbetet i revyn med Svenska ljud. Och det här veckan så är det 200 ungdomar i Stockholm och 200 ungdomar i Örebro som röstar fram den nya listan. Idé Gourmet låg etta veckan före med Blame It on the Bossa Nova och försöker såklart försvara sin första plats. Den är åtråvärd, många vill låta den, bland annat Kingston Trio, Al McCogan, Bobby V och The Shadows. Spotniks har tagits in på listan som en av tre nykomlingar och klättrar högt. Hur högt, det hör du på söndag i listor från förr med Micke Cederberg. Och tiden den är som vanligt mellan 11 och 13. Eller såklart när du vill i appen Sveriges Radio. Men här och nu är det ju tisdag förmiddag och Sven-Bertil Taube står på tur att bjuda på lite Fritjof och Carmencita som han spelade in 1975.

Irma Thomas är starkt förknippad med New Orleans och kallas också The Soul Queen of New Orleans. Här hörde vi Breakaway som hon spelade in 1964. Innan det, John Phillips, som blev känd som en fjärdedel av The Mamas and the Papas, hjärnan bakom gruppen som ju skrev de flesta låtarna. När de splittrades så gav han sig på en lite sporadisk solokarriär kan man väl säga. Kritikerna gillade det de hörde, men de kommersiella framgångarna uteblev. Och hans liv kantades ju av smula kaos och drogmissbruk. Och det är väl en av anledningarna till att hans produktivitet inte var konstant och kontinuerlig. Istället dök det upp enstaka alster med ojämna mellanrum. Men hans debutplatta John the Wolf King of LA som släpptes 1970 hålls idag högt inom country folk genren. På plattan hittar man bland annat låten vi hörde här, Mississippi. Nu över till Andrew Gold som 1976 spelade in Lonely Boy.

1969 spelade Joni Mitchell in Both Sides Now. Har du månaden något på hjärtat eller har du någon fråga eller ett tips? Hör av dig antingen via mail. Adressen är då p4plus@sverigesradio.se eller så når du oss via vår Facebook-sida. Där informerar vi om vad som händer i kanalen och där kan du också gå in och kommentera, tycka till eller ställa en fråga, så hör gärna av dig. Nu är det Elvis Presley som tagit sig längst fram i kön, redo att bjuda på lite Suspicious Minds som han släppte 1969.

först här Ted Gärdestad, När du kommer som släpptes 1972, så hörde vi ju här också The Yardbirds som 1965 spelade in Still I'm Sad. Om vi stannar kvar vid år 1965 och hoppar till dagens datum, alltså den 12 maj, då för exakt 61 år sedan spelades en riktig klassiker in i RCA-studion i Hollywood. Då gick nämligen Rolling Stones in där och spelade in I Can't Get No Satisfaction. Och den blev stenarnas första etta i USA, låg även etta hemma i England och i flera andra länder. Satisfaction är invald i Grammy Hall of Fame och 2006 så togs den också in i amerikanska National Recording Registry för att den bedöms då som kulturellt, historiskt eller estetiskt betydelsefull. Och inte nog med det, exakt samma dag, exakt samma år, så stod även Wilson Pickett i studion, fast i Stax Studio i Memphis, Tennessee. Och det för att spela in en annan klassiker, In the Midnight Hour, som också nådde högsta listhöjder med en första plats på R&B-listan i USA. Även den har en plats i Grammy Hall of Fame och är invald i National Recording Registry. Och den 12 maj, inte nog med klassiker släpp, fast då den 1967 så släpptes ett av rockhistoriens mest inflytelserika album, Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced? Både kritiker och skivköpare gillade vad de hörde. Plattan låg högt på listorna på båda sidor av Atlanten, en andra plats i England, en femte plats i USA. Och tidningen Rolling Stone har rankat den på plats nummer 30 bland världens bästa album någonsin. Och fyra av låtarna på plattan finns med på deras bästa låtar någonsin-lista. Purple Haze, Hey Joe, Foxy Lady och The Wind Cries Mary. Ni hör ju, klassikerna bara hopar sig på plattan. Och 2013 så utsåg musikmagasinet Mojo Are You Experienced till den bästa gitarralbumet genom tiderna. Och ja, den är invald i National Recording Registry den också. Så 12 maj, ett riktigt klassikerdatum alltså. Inte den 12 maj, men den 21 januari år 1971, då släppte Marvin Gaye sin klassiker What's Going On på singel.

Yvonne Elliman, If I Can't Have You, från 1977, skriven av Bee Gees till deras Saturday Night Fever soundtrack. Från början så var deras tanke att Yvonne skulle spela in den betydligt lugnare How Deep Is Your Love. Så de spelade först in en egen version av If I Can't Have You. Men någon högre upp i skivbolagskedjan tyckte att de borde göra tvärtom, byta. Så blev det. Bee Gees spelade in How Deep Is Your Love, som jag ju faktiskt spelade här tidigare i programmet. Det blev den första singeln att släppas från soundtracket och den gick rakt upp i topp på listorna. Ellimans If I Can't Have You släpptes som singel nummer 4 och blev plattans fjärde etta. Så summa summarum, ett bra val att switcha kan man säga. Idag är det ju svårt att tänka sig någon annan än Elliman göra den här låten, och lika svårt är det ju att höra någon annan än Bee Gees göra How Deep Is Your Love. Ibland så vet skivbolagstopparna onekligen vad de pratar om. Innan Yvonne hörde vi ju också skön duett med Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. 1956 spelade de in A Fine Romance. Och 10 år senare, 1966, då gick Sven Ingvars in i studion och spelade in Du ska tro på mig.

Ricky Epoveri där som i februari 1981 släppte Sara Perché Ti Amo på singel. Och vi blir kvar i 80-talet några minuter till men hoppar till andra änden av decenniet till år 1988. Då sjöng Peter Lemark en sång för april.

Dexys Midnight Runners hit från 1982, Come on Eileen. Och vi hörde också The Kinks som 1968 spelade in Days. Och just 1968 drar vi till när vi nu tar en liten tillbakablick på dagens datum. För det var just den 12 maj 1968 som Brian Jones gjorde sitt allra sista framträdande inför publik ihop med Rolling Stones. Det var i samband med en tävling anordnad av musiktidningen NME, och Stones körde två låtar, dels Satisfaction och så spelar de Jumping Jack Flash live för första gången. Men det var alltså sista gången med Brian Jones inför publik. När vi ändå är inne på Rolling Stones så var det också den 12 maj fast år 1971 som Mick Jagger gifte sig med sin Bianca. Ett omtalat bröllop som ägde rum i Saint-Tropez på franska rivieran. De hade hoppats på en intim tillställning, men så blev det inte. Ryktet spred sig som en löpeld och på plats samlades fans, allmänt nyfikna och paparazzis inte minst. Och det blev lite kaos. Kameror överallt, människor överallt. Och Stones presstalesman beskrev senare den här dagen som den svåraste under mina 21 år i branschen. Inte så konstigt att intresset var stort för dels brudparet, men gästlistan var ju också ett smörgåsbord av storheter. Förutom resten av Stone så var det även Beatles, Elton John, Brigitte Bardot med flera. Och än idag så dyker bilder från det här bröllopet upp ofta i modesammanhang, tack vare då Biancas chicka outfit. Det var en vit kostym signerad Yves Saint Laurent, och bilderna de består, men bröllopet det varade bara i 7 år. Till sist så fick Neil Young den 12 maj 2008 den högsta hedersbetygelsen. Han fick nämligen en spindel uppkallad efter sig. Det var den amerikanska biologen Jason Bond som hade hittat en ny tidigare okänd spindelart, och han valde att döpa den efter Young för han älskar musiken. Och så sa han också, men att han uppskattar också Neil Youngs aktivism för fred och rättvisa. Myrmekiafilia niljongi heter då den här spindelarten. Efter det svåruttalade spindelartsnamnet så lämnar jag plats åt Finn Karlvik som 1979 sjöng om Lilla vackra Anna.

Pretenders Brass in Pocket är släppt 1979, och innan dess så hörde vi också The Proclaimers som 1988 spelade in I'm Gonna Be 500 Miles. Och där är vi framme vid sista låten som jag har att bjuda på idag. Och det är Daryl Hall och John Oates som avslutar med Man Eater som släpptes 1982.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Maria sa till mig på telefon, nu så far hon långt härifrån. Din kära Eva. Jag sprang fram till mitt fönster och såg ner på vår gård och ville inte tro vad jag såg, för en främmande bil bromsade in

0: O časom alla dag stoppas på jäka i tumeshunen aktuane när vi mata. O rizikotekerjol o hantavirus jäk pandemia sizurales tinopenel o socialminister och Jakob Forssmed dela jäk presskonferens och hos av Folkhälsomyndigheten.
1: Den här typen av händelser kan också medföra oro. I synnerhet som vi har erfarenhet från en pandemi. Att kunna ta del av validerad och uppdaterad information från våra expertmyndigheter är därför av stor betydelse. Såväl Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, Världshälsoorganisationen WHO och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att virusutbrottet på kryssningsfartyget inte är starten på någon ny pandemi. Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom, dess smittvägar och allt man vet om det aktuella utbrottet och hanteringen av detsamma. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning som mycket låg.
0: Kadoshaite vazdel oro, martvipe anda experiencia sosipa la pandemia, anda kodosi vajnotelas informatia katare myndigheter kodoznaci bot. Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, Världshälsoorganisationen WHO i Folkhälsomyndigheten penenke kadovirus så vazdaspe på parachodona jek start på jek nevi pandemia. Och grundosostare myndigheter är organisatia charenkade sikesi dostaja anglipe på kadon nas valipe de dumut ajo viruso si dokumentovano sar perel ai visa so janel pepa aktuano pergipe kai jalakanak. Vio WHO ai ECDC diken ke global no pergipe kusa hanta virus si zurales cino penlas o socialminister Jakob Forssmed. Rachisas historia ki föreställning Storydogs på teater 3 ando Stockholmo. Jek rachika i romane glasura i historisas ando fokuso. Heidi Lekolasi, projektledare i Voipanel kekadonaklas mishto.
2: Det här är en berättelsekväll som vi har gjort 2 gånger innan i Malmö och Helsingborg. Nu är vi i Stockholm på teater 3. Och det här är alltså berättelser från det verkliga livet. Vi hör människor berätta ur sitt eget liv, saker som de har varit med om, någonting som de känner är viktigt att dela med andra.
3: Och vilka dialekter är det som får höras här?
2: Här hör vi berättelser på Lovari. Svensk romani.
4: Det första av Kutsamander. Det är Chacho Diros Deja, hon kakaj. Det representerar Sverige. Tadiro, unka korst och deja. Mandepenna ehe, tjatsut.
2: Kale.
5: Botsali med behilladuitu. Kandi, kali, chave. Tamisa surale sit. Me minsa va. Te jek sekundu pala. Mano daat shudnas manga apu tafla.
2: Och Arli.
6: Ali mangi inetano dova sakratko. Lashtlam, tjejam i... Jag som lilla brevet och kan klämma mig på plats. Amar och tang.
3: Nu berättar de om de här historierna här. Men det här kommer ju sändas och visas någon annanstans också.
2: Precis. Nu är det de här berättelserna som livepubliken får höra. Spelar vi in och de kommer att höras och ses på UR Play. Lite senare i år på hösten.
0: Och reporter Issa Adam Arno Shoppe. Kadalsa samare Jessica Nevimata kai birinta rakenle po radioromano.se ai Sveriges Radios app me kongina demle sim enagma bedin. Och jämställdhetsmyndigheten Akarel Romane Jovlan begick samråd den 23 maj. Och fokus har sig på morsäng och nasolipe på Jovla, nasolipe ande intimne relatsi ai hedersrelaterad nasolipe. Jenny Matthew si roditorka per nationano samordning kring prostitutia ai manushikano handlo.
7: Syftet är att bidra till en bättre förståelse för den särskilda situation som våldsutsatta kvinnor från nationella minoriteter och urfolk i Sverige kan ha.
0: Kadibu Chikerelo jämställdhetsmyndigheten Ketaneskusa Romane organisatsi Trajosko Drom Fusion Juvlangovas ai Dico. Kade penen uni andale representantura.
8: Att vara en kvinna och dessutom tillhöra minoriteten romer gör att man har dubbla utanförskap.
9: Aminde chim jal dat vai pral de mudarel peskasha vai pa.
10: Det finns, men hur ser den ut på riktigt? Där går då andigruppa ja. Niklam. Triakvata strukturer ser inte ande romanigruppa.
0: Ashona mensa te shuneno agesutno radio romano mesim enagma abedin. Jämställdhetsmyndigheten Akarel Romane Juvlampe gick samråd och det 23 maj till vår bimpa morsengo Nasulipepe Juvla. Nasulipeka är kärlpande intimne relatsi är vi hedersrelaterad Nasulipe. Och gindok adale buchasa sitter den rapport och palpaleka jo regeringo sarmezi e situatia är så trubuite kärlpe kekadi buchilas och jämställdhetsmyndigheten katar och regeringo sar uppdrag. Gas Nasi Jenny Matthew rodit orkape nationalno samordning kring prostitutia ai manushikano handlo kadar och jämställdhetsmyndigheten.
7: Det är en del av ett större regeringsuppdrag som jämställdhetsmyndigheten fick av kulturdepartementet i mars 2024 och det pågår fram till mars 2027. Och själva regeringsuppdraget omfattar, eller det handlar om mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer, samt hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna. Och det är ett omfattande regeringsuppdrag, men väldigt förenklat och förkortat, så ska vi inom detta uppdrag ta fram en lägesbild över de utmaningar och insatser som finns idag, främja insatser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och sprida kunskap om skydds- och stödinsatser och främja kunskapshöjande insatser bland yrkesverksamma för god omsorg och bemötande. Och inom det här regeringsuppdraget så genomför vi en rad olika aktiviteter och samrådet är en av dessa aktiviteter och vi har redan haft två samråd förra året. Det första var med urfolket samer och det hade vi i Umeå och sen hade vi ett samråd med tornedalingar, kvänor och lantalaiset i Luleå och så nu då våren 2026 så har vi med den romska minoritetsgruppen. Och sen till hösten så har vi ett samråd med den sverigefinska minoritetsgruppen. Och just för det här samrådet så genomför vi det tillsammans med fyra olika grupper, organisationer. Och det är DICO, det är Traioskodrom, det är Fusion och Julanovas. Och för varje samråd så ser själva processen likadan ut. Vi utgår från en medskapande process. Så vi bjuder in till ett referensgruppsmöte och det har vi redan planerat för vi har först genomfört dialogmöten med runt 20 minoritetsorganisationer och då vid de tillfällena så har vi också berättat om att vi kommer att hålla ett samråd och frågat om det finns intresse att vara med i en planeringsgrupp där man tillsammans med oss planerar det här samrådet. Så just för den romska gruppen så har vi då planerat samrådet tillsammans med de här fyra organisationerna och då är det i den här planeringsgruppen som bestämmer hela upplägget. Så som vilken typ av möblering ska vi ha. De hjälper till och utforma själva frågorna. Vi har delat in själva samrådet i två olika delar. Den första delen fokuserar på utmaningarna och sen den andra delen fokuserar mer på lösningar. Under lösningarna till exempel så har vi fyra frågor och det står också med i inbjudan. Den första frågan är till exempel hur kan vi förebygga och stoppa våld mot kvinnor och flickor och hbtqi-personer inom minoritetsgruppen? Och så är det lite olika frågor på det viset.
0: Ska du uppdrage DAS och regering och är jämställdhetsmyndigheten andomars du jäzaraj bystaj star? Jag vill inte då gärna andomars du jäzaraj bystafta. Ogindo sitte di kensar mezina sulipande pace relatia e honorovano violencia mashkar svedoske nacionalne minoritetura. Jenny Matthew penlaske o samrådsi uladu ande duikotora. Anguno kotor vazdena opre parimata, aitela duito kotor shona o fokusotara ken solucii. Avna star pushimata, jeksi sar shaite kerelpe buci tashaven violencia karinke juvla ai HBTQI personer maskar o minoriteto rom. Kadibuchi Siekotoranda regeringosko uppdraget kajo jämställdhetsmyndigheten Las Palakodo så Svedolas kritika ando rapporto ando duezaraide shunjato bärs katar greviu kaj si expertoski gruppa anda Europarådet kaj lel sama saro Svedo inkrelpe pala Istanbulkonventionen kaj sipekodo temarelpe anda murschengi violencia karinke juvla. Andelengo rapporto skrias ke o Svedo trubuite vazdel o žanglipe, ajte keren bešempai violencia karinke žuvla, kaj si anda načunane minoritetne grupi. Grevio vazdas viopreke trubuj insatsuraline, tavelo socialtjänsten tilgänglig, ajte skaven hänsyn e minoritetoske. Kadibu Chikerel och jämställdhetsmyndigheten Ketanes Kusa Romane Organizatii, Trajoskodrom, Fusion, Juvlangovas Aidiko. Britt Inger Hedström Lundqvist kedas Puchi kadale Pushimaton satela Budbersh, ej siekanda kodolgene kaj beshel ande planeringsgruppa sar moderator.
11: Jag blev tillfrågad om jag ville vara moderator i samrådet och om jag ville vara deltagare och vara planera tillsammans med de föreningar som finns med. Vilket jag tackade ja till, för jag tyckte att det var oerhört både intressant men också väldigt, väldigt viktigt.
12: När du säger viktigt, vad menar du med det?
11: Jo, det jag menar är att kvinnor, inte bara romska kvinnor, utan kvinnor överhuvudtaget kopplat till våld i nära relation är någonting som är väldigt åsidosatt och behöver uppmärksammas. Att vara en kvinna och dessutom tillhöra minoriteten romer gör att man har dubbla utanförskap, vilket gör det extra viktigt i min värld.
12: Hur vet du det här? Har du fått gå igenom någonting själv eller har du någon nära som har fått gå igenom någonting när du säger att man har en dubbel utanförskap när man är en minoritet?
11: Jag har ingen egen personlig erfarenhet av våld i nära relation. Så tillvida att jag har inte varit utsatt för det själv. Däremot så har jag vänner som har varit utsatta för det. Jag har också jobbat med kvinnor som har varit utsatta för våld i nära relation. Och jag har jobbat med många barn som har befunnit sig i en familj där det har funnits våld i nära relation.
12: Varför är det svårare för kvinnor som tillhör minoritet än de andra?
11: Ja, därför att när man tillhör en minoritet så är man ofta i ett utanförskap redan där. Om du blir dessutom utsatt för våld i nära relation så hamnar du i ett dubbelt utanförskap eftersom bägge delarna kan innebära skam och skuld och mycket sånt. Det är också svårare utifrån ett samhällsperspektiv att bli tagen på allvar som kvinna om du tillhör minoriteten romer. Och då gör det blir ett dubbelt utanförskap för min del.
12: Och du är ju som sagt moderator för det här samrådet och har samarbetat med föreningarna eller organisationerna som kommer delta. Hur har det gått?
11: Det har gått jättebra, det måste jag säga. Jättebra föreningar. Alla har framfört det man tyckt och vi har haft olika åsikter om saker och ting, så har vi resonerat oss fram på en väldigt bra, på ett väldigt bra sätt. Så jag tror nog att alla är nöjda med det här samarbetet. Och jämställdhetsmyndigheten har ju också funnits med i de här samtalen, men har låtit oss som tillhör minoriteten romer resonera sig fram till olika saker.
12: Har det funnits några utmaningar?
11: Nej, det skulle jag inte säga att jag har gjort. Jag skulle nog säga att jag upplever att det fanns ett behov av det här. För vi tillsatte platserna väldigt fort. Det finns ett ganska stort intresse för det. Vilket gör att det finns ju inga motsättningar i det. Och det finns ju inga klara svar idag. Utan svaren är ju det vi ska komma fram till under det här mötet egentligen. Vi ska ju resonera kring olika saker och allas åsikter har ju lika mycket värde så att säga. Och det här handlar ju inte om att det finns motsättningar. Det här handlar ju om att vi ska lyfta frågor och jobba framåt och se om vi kan ta dem till nästa nivå. Och hur kan vi hjälpa de kvinnorna som befinner sig i situationen?
12: Du säger att platserna gick åt ganska snabbt. Är det kvinnor som har varit utsatta för våld som kommer dit på samrådet? Eller är det kvinnor som vill ge stöd till sådana kvinnor?
11: Både och. Det finns både de som har varit utsatta och de som vill skapa en mötesplats eller på något sätt hjälpa de här kvinnorna. Så att det finns en kombination av alltihopa, vilket är jättebra, för det är det som behövs. Det behövs olika instanser i det som kan se det på olika sätt och komma fram med olika lösningar på det.
12: Vad kommer det här gynna de kvinnorna som har blivit utsatta och dela med sig sin historia där på plats?
11: Jag har ingen aning om hur det kommer gynna kvinnorna, utan det är ju det vi får se efter mötet. Men jag har en förhoppning om att vi ska kanske kunna hitta en plattform för kvinnor, utsatta kvinnor, på ett eller annat sätt. Det är inte så lätt för en romsk kvinna att gå in i en befintlig fungerande kvinnoorganisation idag, eller som tar hand om och hjälper utsatta kvinnor. Man behöver ju också känna igen sig när man kommer och kanske inte behöva förklara allt från grunden utifrån etnicitet när man ber om hjälp. Min förhoppning när det gäller Jämställdhetsmyndigheten är att det blir en fortsättning på det här. Att det kommer finnas någonstans när vi kommer fram till någonting. För det tror jag vi kommer göra. Vi kommer dra några slutsatser i det här. Och att det kommer finnas möjlighet att utveckla det via Jämställdhetsmyndigheten. För jag tror att behovet är ganska stort.
12: Tome Bilisardantishonen så är Britt Inger Hedström Lundqvist, Penela Skybeschelande planeringsgruppasar, moderator Ande Bochikusa och samråd. Jag över gen och om Beschelande kadi gruppa si anda forening of fusion Elinda Turilov.
9: Kan avelka kado voldinera relationer, me shai feri vorbi pa muri gruppa. Te sarkajanen si πολύ ρούζνοι ρομ, πολύ ρούζνοι γκρουπί, αισθακώνεστε κάβερι. Νο με τη καφ, σαρ με τη καφ, εν τα μάρε γκρουπί, νάι κατώ κάδε μπούτ, αι μπαρό, κατώ βόλτι νέρα ρελαχούνερ, αμέντε τσι γιαλ δάτ βαϊ πράλ, τε μουδάρελ πεσκασιά βαϊ πά, τε κερδάς βάρισο να πρέτσιφ αφαμίλια και. Για να φκάει κάβερα σαρσί. Αλλά σαρκα σουέδιτσκα πενέλ πε πατριακότ και μην δικό μουρστρου που τα βαλή ξέρα μάι οπρέ οδοσία μεντε εν τα μάρι γρουπά.
12: Αι σάρα τσάρες καί σίκοδο.
9: Τε πενές μάγγε, μάγγε κατώ τσί κερέλ στώρα, τε μέντε κατώ λεσά βάρι λέμ οπρέ. Πάλε κανά τενές κατώ πατριακότ, σί κατώ φάι μαμάσκαρε μανούς. Αλλά σαρκα για νας κέρε πριβάτνιε. Μην και ζουβλί εκτέρα μάι, κάδε, κούκο, κάκο, αλλά μας καρέ μανούς. Τι, να εκατώ. Σίτε σίκαβες μην δικ ρεσπέκτο.
12: Αλλά έκανα του πενές και μας καρτουμέν δεν να εκατώ. Σάρ σας του έκανα του μπάρι λανόπρε. Σας κάδε, βαϊ παρούτζιλας βάρισο.
9: Νο παρούτζιλας μπούτ. Δε κανα μέση μας τσινή. Αμέν δε σάρ γιακο ζουβλί. Ατούντσι ρενίνα σπέσια βορά. Μαϊ σίγο. Univarvi odate debes temulias castelles adjesamenda banaika do feri odrotniej tamis chusha vorosar mai bute pirelen de skola sar mai but telelpeske buchi te sholpe potan kotarte gindoite jenipe ti oje o kaver lav sama te vi epure vrama sa parujon ai pe je grik mistoi ale pe kaver nai te akanak kada alterne Maj bud gajen sai maj piren, ende skoli lembuća, naj kere kade bud taj penca sarvarikana, aj kade ha sai vela mari kultura, aj amari shit.
0: Sar tome kerdan planera kado samråd kaj avla, so pendan tome anda fusion pa kado temato?
9: No, a me pendam te strašnje važno, te avel po kado samråd, rom anda intregi grupi. Те саркај аденти пендеме бирите ворби андамари група. Те паруџила сте најкаде, амен дешоха нас како те мударес. Ки ја навча сариенди кавера групи, кам лен трубуј мај бут, жуторо, јелп, перужми, кадал, волдинера релашонер. Андреко доманге са страшње викти те авен, по те анда интреги групи еромене.
0: Aj kada avlake avna maj ružne manuš, katar ružne grupi?
9: Jo, jo.
0: Okej. Sar sas tukete baro sopre, pene sas mange eksera pa čodat, pen mange, kodo sas mange interesantno, so pen las tuke čirodat?
9: No, kad na me si mas šejori, me klas ma te pira, vende škola, feri žijen deftato klasa. Aj kotar pen da se musa inde romani, te naves gaženca, te erđo sa, kam, sar varika na kade sas. То на баро ла сопре перија чарес камеса сармај бут ром кетанес. А джес палем, сопенес че ша воренге, жајнде школа, пире школа, жао гимназиум, ле авриче бетик, ле бути.
0: А че дат кадо пенела джес?
9: Јо, а джес пешке внуком ге хал пепеленде, енде школа пир, буча жален, са одротне.
0: Але соста гиндиске каде паруджи лас кадо?
9: Но со сте де паруджила скадо Чиджанов.
0: Трајоско системо кам манген.
9: Трајоско, јо, трајоско. Варика на... Чи на нас о Милајча вила, са батрадена, са пекам пингура, са кетанес. А джес мај парија лума, джес Чиджала бакаде. Мусајте пиресен де школа, те лес буча, те биристе траис. Са мај парој. Ај са регаженге мај парој, а менге роменге инке тривалес мај парој. Те си баро антисиганисмо.
0: Жанав ке туме андо фјужен жут интерни матон, те роден школа кам камен, те роден бучи жутин ле анде кодол бајура романа шибаса. Си туме вари соско гиндо мај англе кам те биринте жутин ви романе жувлан анде кадал пушимата?
9: Јо, а ме... Саркај пендан, ерас кодо. Але миндик, мај бут, зума вас е жувлоран те жути сарас. Те е жувлоран ге мај пареси, саре муршенге. Те сајек е жувлори, ви те женипе, и ва кам женипе кана се опрале бишенге вај варисо. Але сајек, окер, пела кошеро и шавора, сајек и ва жутин, а джес мај буте муршора жутин сарвари кана, ви шаворенца, ви... Kereza len pele sama, ale sajek e pejuvla košero jo, baro ansvar. Aj, len maj bud zuma vas te žuti saras.
0: A kanak po agor, so kerez hoppaste di kez katarka do samrod so avla ando Göteborg?
9: No, so me žukarav katarka do site, kote vi mange, en, mange privatnje interesno i te šunav, sari ka e kavera grupi, ero menge. Сари ленде, каду вол динера релашоне, чи си ленде мај баро, а ме буча зи сара степенав туке, ви каври групенца, на фери амара група са.
0: Анда, so, са ви гру... мај... Анда са ви група санту?
9: Ме сим кај сар шведиска пененпе, а ме де јутомну диска ромер.
0: Окей. Okay. Са вен са керен бучи каври групенца?
9: А ме керас буте бучи арли групен, свенска ромер, Je kcera finska na kade bud, faktis, no a jamara grupa sa vimerije sande, a meki raz intregi grupenca, feri na ondo kado punkto voldinera relašuner, ki penente sile, aj kad kaven ružni fereningura, vorta kaj bučazim penge grupenca, von čak maj federžanen sari lende. Манге страшне ви виктити те си кадо, кадо сам роцо авламе, Те бирин тара кен вари сар, те си, те жутин кодо ле жувлян. Сар, чи јанавче, коте дикаса ме улика кадал, ружни фешлоги.
0: Но најси сарас туке кај ланчи врама те ворби са мен са андо радио романо.
9: Најисви туке.
0: Agessando Radio Romano var bisarra spackad och kajo jämställdhetsmyndigheterna Karel Romane Jovlampe gick samråd den 23 maj ando foro Göteborg. Och fokus har sipe morsengo na sulipe pe Jovla na sulipe ande intimne relatsii ai heders relaterad na sulipe. Kadibuchi, Karel och jämställdhetsmyndigheten Sarkai Penostumenge ketanesku sa star romane organizatsii. Jekandalende si Juvlango föreningo trajosko drom Marcela Kovacova si skärutnikote.
13: Faktiskt, sin positiv nog tacka då samråd så icke det som jag är med i arbetsgruppen. Jag är så star faktiskt att de kom på rätt sätt. Det är ett regeringsuppdrag och de kommer att fråga hur det ser ut och hur vi tänker, den romska gruppen. De har varit väldigt bra, de har lyssnat och de kom inte från ovanför liksom redan förbestämd mening. De kom och lyssnade in oss. Och det som också är bra med detta är att det kom upp faktiskt på riktigt. Hur ser man? Hur ser det ut? Eller är det bara så att media har velat sätta en agenda till detta att hur det ser ut? Hur utsatta är romska kvinnor av romska män är det egentligen? Och hedersrelaterat. Och när vi pratar om heder och det är vi sås ame vår binasa kote avla faktiskt bekodla funderingar som ame kote så som att arbetsgruppen diskuterat fram och det var sär chidichol Afrika de kodo heders muta heders våld som penen permende i media tai så det ser ut vad heter lite annorlunda.
0: Sär tu dikes pekado si ande romani pe heders kultura vaina.
13: Vilket spalekade det pushume si vaina. Det finns men hur ser den ut på riktigt? Där går då andigruppa diklam. Patriarkata strukturer si inte ande romani gruppa. Nabister kece icke romska nas svobodote piraven kalci men sen si i tiden sile kalci och i andra länder där finns patriarkata strukturer. Jag kommer från Slovakien, nata inke sika då kan i julisi mer beroende andra episkopartner som var binatas. Det är mycket patriarkata strukturer inke trail andor romanimon. Men när jag med typ jeg religiona, jag med som olika grupper, där kåtar, kattar, avas, kodi kultura, annars amensa. Där kan appenas heder, tjak najfarba på heder, om en kvinna blir utsatt, det spelar ingen roll ju, så ska kattar avas. Den är utsatt. Och om man ska nu definiera detta, så ska vi på det här information eller samrådet träffas och prata just om detta. Hur det ser ut på verkligheten i de romska grupperna.
0: Det kan inte vara så ska utmaning peripet eller då processen så kan den planera?
13: Nej, faktiskt inte. Inte för att så alltså, pandemin i början kan då samråd, alltså de har lyssnat verkligen och försökt och vi har diskuterat sådana viktiga frågor och lagt agendan på det sättet så att det verkligen från den romska gruppen ska komma hur det ser ut. Och också har man kommit på att faktiskt när det här regeringsuppdraget kom till så faktiskt hade man inte ett skyddsnät för romska kvinnor på grund av att nu när, som jag, en utsatt romsk kvinna, behöver hjälp på mina villkor så fanns det inte plats för mig. Det finns inte någonting som samhället kan ge mig på grund av att man såg faktiskt att jag var utsatt av romska män som jag behöver skydd av. Men hur ser det ut faktiskt att skydd för mig i samhället när jag inte har accepterat antiziganismen?
0: Sarkamlana stutavel. Kado Marcela, sarkamlana ste parujol intrego kadi situacija.
13: Det är namn på allvar. Det kan sim utsatt här i Juvli, kan man vjuta imo. Kado si normal, ke svensk medborgare sim kade trajna ando svedo, trobo inte länna på allvar. Nate di ken katar sim, vai sim nationell minoritet, ke si trobo ima skydd katar mors. Man tror skydd faktiskt och vår identitet är väl att de säkerställer mina rättigheter.
0: Du med sjundans uppenlas är Marcela Kovacova andra föreningen Trajosko Drom. Kadalesa dampo agorande agesutno programo ούτε εσύ και του μεν σιβάρι σου σκετή ψουρά καϊκά μεν τεκεράς του μεν και προγράμμα πακοδόλ σάιτελε να μεν σα κοντάκτω αν το ράδιο ρωμανό at sverigesradio.se βαϊπέ σοσιανέ μέδιοι. Αμέσαν βή πω Sveriges Radios απλικάτσια SR Play. Να εισί του μεν και αντάγε σο σούνταν πω προγράμμα αιμε κονσιμάς του μεν σα σιμ ενάγμα παιδίν. Κατάλεσα μου καυτούμε δεύλεσα.

0: aurinko.
1: Siinä se Penniton uniksia niminen kappale päättyi. Ja ajattelinpa, että nyt kun on tämä suomalaisuus noussut esille ja suomen kieli, niin myös tämä identiteettiasia on kyllä ehdottomasti nostettava esille. Syystä, että nyt on juuri tällainen kiertue, jonka Western Hollannin aluehallinto on järjestänyt, jossa ihmiset voivat tavata ruotsin suomalaisia ja saamelaisia, jotka ovat asioista perillä ja kertovat, minkälainen tilanne heillä tässä on ollut, niin meidän raation Elina Isakson Kruukan juttu, siis ruotsinkielinen, ja otsikolla tässä on, että Charlotte Kallo, Daniel Fjellborg på turné, ja Charlotte Kallo on vähän tässä nyt sitten, että voisiko nyt sitten jo olla ylpeä.
2: Det var väldigt lätt att landa i att det här vill jag göra.
3: Charlotte Kalla tackade snabbt ja när forskaren Daniel Fjällborg bad henne följa med på en turné om identitet i Västernorrland. Med fokus på tornedalingar, samer och sverigefinnar.
2: Jag märker ju hur viktigt det är att det finns en samlingspunkt för de som har valt att flytta från bygden och kanske inte annars naturligt kommer i kontakt med språket och kulturen.
3: Och frågan som Kalla och Fjällborg ställer sig nu under den här turnén är, får man vara stolt nu?
4: Och det är just det här med, efter den här assimileringspolitiken som har varit, och den har ju beskrivits i Sannings- och försoningskommissionen och även i den samiska sanningskommissionen som nu pågår, så har vi ju beskrivit den här historien utav assimileringspolitik och nedvärdering och osynliggörande som har drabbat tornedalingar, samer men även sverigefinnar. Och frågan vi ställer nu är, efter den här politiken, får man vara stolt nu då över sin bakgrund? Och hur går det till?
3: Och Charlotte Kalla berättar att hon själv haft mycket funderingar kring sin tornedalska bakgrund och språket med meänkieli.
2: Och att jag bit för bit har förstått att det är många, många saker som har lett till att mina föräldrar och de runt omkring mig inte valde att lära mig språket.
3: Och när hon själv blev mamma väcktes ännu fler frågor om de egna rötterna.
2: Vilken förälder vill jag vara? Vad har jag fått med mig från min uppväxt? Att sådana tankar blir mer aktuella när jag själv har den rollen som förebild och förälder nu.
3: Även Daniel Fjällborg funderar mycket kring hur han pratar om sina rötter med familjen och barnen.
4: Och det viktiga på något sätt för min del, det är ju att barnen förstår vart de kommer ifrån. Och de får också möjlighet idag att läsa meänkieli i förskola och i skola. Och det är väldigt viktigt för att de ska förstå och kunna vara hela människor liksom med sin egen historia.
3: Så säger forskaren Daniel Fjällborg som på onsdag ger sig ut på turné i Västernorrland tillsammans med Charlotte Kalla som känner sig nervös.
2: Ja, men nu är jag ju supernervös om någon gång. Det här är ju på riktigt och något som betyder något.
3: Elina Isaksson Kroka med en radio.

0: Dota Evnit är tillbaka och idag ska vi snacka om något som rör oss livmoderbärare.
1: Ja, och det är ju så att allt runt menscykeln påverkar ju oss med livmoder och kan te sig på väldigt många olika sätt. Jag kan ju säga att jag blir helt galen innan mens och blir som personlighetsförändrad på grund av PMS.
0: Och jag vet precis hur det där kan vara, för jag hade en period i livet när jag hade som fruktansvärd PMS. Alltså den kunde förstöra mitt liv på grund av att det var så högt och lågt. Jag kunde gråta, jag kunde skrika, jag kunde vara jättearg eller jättelåg, och det var bara helt fruktansvärt. Nu däremot så är det bara, men det är min ägglossning som förstör mitt liv en gång i månaden, för det gör så sjukt ont.
1: Oh, jag vill få nästan ont av att höra på när du berättar. Men jag kan så relatera till dina känslor. Men strax ska vi möta vår första gäst.

0: Och i dagens program ska vi prata med en person som genomgår en kamp varje dag mot kroniska sjukdomen endometrios.
1: Det är en sjukdom som inte syns utanpå men som tar otroligt mycket kraft och är väldigt smärtsamt.
0: Och med oss idag har vi poeten och aktivisten Timimi Märak. Välkommen till Duatimni!
2: Kito.
1: Hur mår du?
2: Jag fick mens i morse. Jag mår inte så jättebra. Alltså. Jag vet inte varför jag skrattar. Jag tror att det bara blev ett så himla... Det blev så ironiskt att jag fick mens just idag.
0: Ja, vi ska alltså prata om endometrios som du lider av.
2: Ja.
0: Och kan också säga att du sitter här med två varma PET-flaskor för att det gör så jävla ont.
2: Ja, jag har precis tagit Nivec-tablett och sitter med dubbla varma vattenflaskor.
0: Mm. Men du är ju 26 år och en känd poet och aktivist. Vad skulle du själv säga om dig själv?
2: Jag är väl en överbetald pratkvarn men en underbetald poet.
0: Okej, shit. Det lät ju bra, eller inte. Men ska vi backa tillbaka? När du var 16 år så började helvetet för dig. Berätta.
2: Alltså jag fick mens när jag var 11 första gången. Och jag tror inte jag haft en sån bra start på min mens någonsin. Jag hade en mamma som skålade för min mens skull. Alla som hade fått mens i familjen stod bakom ett hus och bara så här: hej, välkommen, nu
0: är det sant?
2: Nu är du en av oss och det här är ingenting att skämmas för. Det här är någonting att vara stolt över, att din kropp fungerar. Och det tror inte jag träffat någon annan som har haft, att det, så här, det har aldrig varit någonting att skämmas för. Och sen så, jag vet inte, hattar den väl runt som en gör när den är, försöker hitta någon slags vuxen ben. Men från att jag var 16 så började jag få så fruktansvärt jävla ont. Och det har bara eskalerat. Och det har liksom... Det har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag har tänkt att det har varit normalt. Jag har tänkt att det har varit någonting som bara är. Och till slut så tänkte jag att men det är någonting som är fel med mig. För att jag har verkligen fått så ont att jag har trott att jag håller på att dö. Vid flera tillfällen så var det att jag... Alltså jag får så ont att benen lägger av. Och det har alltid varit i samband med ägglossning och mens.
0: När är det som värst?
2: Alltså jag har alltid ont. Ibland så eskalerar det som skov. Liksom, att det blommar ut en smärta som inte, jag kan inte kontrollera mig. Jag kan få så ont att jag verkligen kräks och jag kan inte röra mig. Och då är det riktigt jobbigt när det kommer ambulanspersonal som bara, men kan du gå själv? Kan du följa med här till ambulansen? Och då bara, ja, nej, jag ligger ju här och gråter för att jag inte kan röra mig, så att nej, det går inte. Men det bästa sättet att beskriva det på är nog att en skala från 1 till 10 är nog att eran 3 är alltid min nolla. Jag har aldrig inte ont. Det är konstant där. Men från att jag var 16 så har det bara eskalerat och jag verkligen har åkt i omgångar in och ut på sjukhus. Och det blir aldrig bra. Det kan bli bättre i omgångar men det blir aldrig bra. Och jag har verkligen stött på alla möjliga sorters läkare. Den i Jokkmokk var värst för att han påpekade att det var väldigt märkligt att jag kom in samma tid varje månad och typ ville ha knark. Jag låg och grät och skrek och sa att men då tycker jag att du kan ta ett jävla pissprov på mig innan ni skjuter in en massa morfin i mig som jag varje gång säger att jag inte vill ha. För att jag har så jävla ont, men jag mår illa av morfin, jag hatar morfin, jag tycker det är vidrigt. Och jag tycker det var så märkligt att en läkare inte hade koll på att menscykeln, ja, det brukar vara ganska återkommande en gång i månaden som det går åt helvete alltså, för oss livmoderbärare.
0: Ja, jag tänker så här också att när man är ändå läkare så ska man väl ha läst om det.
2: Alltså, jag har ingen tilltro till cismen överhuvudtaget, tror jag. Men att, jag vet inte, alltså, kunskapen har varit så låg under så lång tid att det är först nu som det finns någon information överhuvudtaget. Men det är fortfarande jättesvårt att få hjälp och det är det för alla som jag har pratat med som endometrios.
1: 9 år senare så flyttade du ner till Stockholm för att dels få hjälp med endometriosen, men också för att påbörja en transutredning. Mm. Alltså, hur har bemötandet varit här då många säger att endometrios kallas för en kvinnosjukdom?
2: Jag tycker att det å ena sidan är bra att kalla det för en kvinnosjukdom i och med att vi måste få statistik på vad för människor det som inte får hjälp. Men att kalla det kvinnosjukdom är ju som att kalla det samisk versus svensk historia. Att det är som att säga att det är ingenting som berör Sverige och att kvinnosjukdomar är ingenting som berör resten av samhället. Det som är jobbigt är ju att åka in som icke-binär transperson och konstant bli

0: att den bara inte syns. Och ihop med det så har jag stött på svinmycket rasism av riktigt gamla sköterskor. Så att det blir en krock.
1: Vi snackar om endometrios och med oss har vi Tamimi Märak.
2: Hej!
1: Du lider ju av sjukdomen och det jag undrar, hur kan en vanlig dag för dig se ut innan mensen?
0: 2 dagar innan jag får min mens så är jag totalt knockad faktiskt. Jag är nog egentligen intellektuellt okontaktbar och emotionellt så är varenda kanal öppen. Allt som säger och händer går verkligen totalt rakt in och typ fastnar i mig. Och det blir som att varenda litet ljud, alltså alla kroppsspråk, det är som att min hjärna läser av alla händelser så mycket tydligare. Jag är så fruktansvärt mycket känsligare för allt.
1: Mm.
0: Och att typ spilla kaffe, då blir det som att jag bara, nu fan, skit den här fucking dagen, alltså nu får det vara nog. Jag orkar inte.
1: Typ.
0: Det får vara för, alltså nej.
1: Exploderar.
0: Nej, alltså typ går sönder.
1: Ja,
0: riktigt
1: okay.
0: Går sönder. Mm. Jag kan explodera, men jag vet inte, som kvinnokodad person så får den ju lära sig att den inte får vara arg utåt. Mm. Så att jag har nog fått öva på att inte explodera för mycket, för att folk blir så jävla rädda för att jag är så lång och verbal typ.
1: Vad sjukt.
0: Ja, nej, det är riktigt vidrigt faktiskt. Jag är inte ledsen offentligt, inte arg offentligt. Du ska bara vara glad offentligt, men inte för högljudd. För att då
1: är det inte det som är så vanligt med när man växer upp i det här samhället? Man ska aldrig vara någonting, man ska bara vara
0: exakt.
1: Himla glad. Och när man,
0: exakt.
1: Så, jag har ju jättemycket ångest också.
0: Ja.
1: Och jag har
0: allmän ångest.
1: Ja, och lider av psykisk, depression och psykisk ohälsa. Alltså, det är ju så himla svårt att man ska hela tiden vara så glad utåt.
0: Och det är det som är så vi, nej men det är det, du ska vara glad men du får typ inte vara framgångsrik för att då blir folk sura på dig. Så att jag får inte heller prata om det som går bra för att då blir människor ganska obekväma. Vilket är svinsorgligt för att det jag jobbar med är att försöka få folk att bli lite peppade. Samtidigt så vill jag inte bara prata om allting som är hemskt hela tiden, för att det finns faktiskt ingenting som någon runt mig kan göra utan att behöva anstränga sig. Det går inte att bara säga det blir bättre eller hoppas du blir frisk snart. Det här är en kronisk sjukdom. Mm. Jag kommer inte bli bra snart. Det kommer aldrig bli helt bra. Och det är vidrigt att behöva prata om sig själv på det sättet för att en känner sig som en sån fruktansvärd tyngd och att ha lärt sig att alltid vara glad. Det är ju verkligen en av de sakerna som de som får mens måste trilskas med. Alltid vara peppig, alltid vara glad och då aldrig få prata om det som faktiskt hänger en gång i månaden.
1: Jag kan så relatera.
3: Ja, jag kan verkligen relatera. Jag med. Jag har ju 10 års tid, jag vet inte om jag ska säga lidit, men jag har haft en riktigt jobbig nervsjukdom som ofta, eller okej, okay, den ger mig hela tiden nervsmärta och ja, den gör saker med min kropp som inte är så jävla roligt
0: du,
3: alla gånger.
0: Men jag måste säga det som att det är lite så här.
3: Ja, men precis, slänga över axeln. Och det är precis som du säger också, det här med att man blir helt uttömd av energi och alltså, jag kan verkligen känna med dig att man är ju så slut för att det gör så ont. Men
1: alltså, det var just det här med att kan du ha ett vanligt liv?
3: Ja, precis.
1: Med endometriosen, eller?
0: Jag måste planera alla mina jobb efter menscykeln. Alltså hela tiden. Och framför allt att jag måste hela tiden lära mig, påminna mig själv att kommunicera ut till folk utan att skämmas att jag har problem med det här. Att jag har arbetsgivare, jag har paneldeltagare, workshopdeltagare. Alltså det här, bara att komma hit och jobba nu idag, att sitta med i en intervju.
1: Mm.
0: Det tar så fruktansvärt mycket energi. Jag hade aldrig kunnat komma hit idag om det inte hade varit så att jag får en bil hit. Mm. Och en bil härifrån, för bara att gå för mig idag gör så illa ont. Och att behöva komma över, inte bara att ha ont, inte bara att vara ledsen, för att jag kan få riktigt grov ångest av att vara så här trött. Utan att även behöva komma över det stigmatiserade, att be om hjälp och att prata om att jag har så fucking ont. Att jag har så ont ibland att jag inte liksom kan tänka. Bara nu för mig, jag märker att jag snubblar på orden.
1: Mm, mm.
0: Och jag som jobbar med att läsa poesi, jag som jobbar med att prata, för mig att tappa min talförmåga för att jag är så utschasad. Jag är så

0: emotionellt uttömd. Jag är så fysiskt trött. För mig blir det en sån skam.
1: Mm.
0: Att inte kunna prata ordentligt. Att fucking inte kunna säga vad det är. Jag tar en sån himla stolthet i att vara verbal. Att vara verbalt förankrad i mitt emotionella. Så att jag tar det också på största allvar att prata om det här. För att människor som är runt omkring mig ska kunna säga, men jag fattar.
1: Mm.
0: Men att det påverkar mitt vardagsliv hela tiden och att ständigt behöva påminna folk, det är en sak. Att ständigt behöva påminna människor i min närhet, i relationer, det däremot kan vara riktigt tungt. Att behöva prata med en partner som du i princip liksom sitter ihop med och säga, nej men jag kan inte idag för att jag är så trött, och inte vara säker på, för att de inte är i min kropp, of course, men inte vara säker på att de fattar exakt hur jävla jobbigt det är. Och då är jag ändå inte ens tillsammans med cis-män. Det för mig är riktigt, riktigt provocerande att känna sig som en stoppkloss. Och att inte heller veta vad avvägningen är i mig själv. Att det är jag som tycker det här. Eller det här är de patriarkala strukturerna som har prackat på mig. Att känna mig som ett sånt jävla vider som bara sitter och berättar hur ont jag har. Att kräva hjälp som icke-man. Fy vad du är en jobbig jävel då. Alltså.
1: Men jag tänker på det här att du snackar ju om skam.
0: Mm.
1: Och det här med endometrios, det snackar man ju inte så mycket om. Och alltså allt med det här med mens också. Men hur tror du att det här med tystnaden kring det, alltså hur har det på, alltså hur påverkar det alltså dig när man knappt kan snacka om det? Så du säger att man ska hela tiden vara så verbalt bra utåt, eller hur man ska säga. Hur påverkar tystnaden dig?
0: Ifall folk hade pratat mer om män så hade vi kunnat se vars vi är lika olika någonstans. Då hade jag fattat att det är inte normalt att ha så ont att du kräks. Jag hade fattat att det är inte normalt att ha så ont att dina ben inte funkar. Jag hade fattat att det inte är normalt att ha så ont att du inte kan ha sex ens med dig själv. För att komma gör att allting drar ihop sig så mycket att det gör ont. Att det påverkar varje del av mitt liv. Och att alla runt omkring mig på sin höjd liksom, under min skolgång har pratat om att det är någonting som händer en gång i månaden. Men vi får inte prata om vad det är som händer. Att folk är så fruktansvärt rädda bara för att se mensblod. Samtidigt som jag ser snubbar som lägger upp så här jaktbilder och bara, gud, här har jag ett jävla älghuvud på någonting som jag har skjutit på. Alltså det är folk som är ute med sina jävla skotrar och bara, jag håller på att dö den här jävla isvaken. Och bara, okej, men jag håller på att dö en gång i månaden. Och det är så fruktansvärt jobbigt. Den fittan som alla vill in i hela tiden, den får inte jag prata om när den inte är avsedd för dem. Och det provocerar mig så fruktansvärt mycket på så många nivåer.
1: Vi snackar alltså om endometrios, som är en vanlig sjukdom, och var tionde person i Sverige har endometrios. Timimi, vad för tankar går det i dig just nu?
0: Just nu så har jag så ont att jag typ håller på att börja gråta, om jag ska vara helt ärlig.
1: Mm.
0: Tänk att det verkligen är ett livets ironi rick som har gjort att jag fick mens just idag. Jag tänker på det här att ifall jag hade fått veta mer om mens innan, ifall folk bara hade kunnat prata mer om det på ett inte skamfullt sätt, så hade det varit enklare för mig att hantera det. Enklare att be om hjälp. Det hade kanske inte tagit 8 år innan jag fick en operation. Det hade kanske inte tagit så lång tid innan jag sagt att, men jag vill inte ha penetrerande sex just nu för att det gör så ont. Bara det i sig kan trigga igång. Det hade kanske varit enklare att förklara för folk att det är inte bara när jag ägglossning eller blöder, utan jag har ont hela tiden. Men framförallt så tänker jag också att det vi säger många gånger är att jag ska kunna prata om det, men det är skitsamma ifall ingen lyssnar på det. Ifall vi hade haft en öppen dialog om mens tidigare, så hade folk som inte har mens, oavsett om det är att de aldrig har mens eller inte har mens just då, kunnat alliera sig bättre. De hade kunnat stötta bättre. Det hade inte varit lika läskigt för dem att någon kraschar. Alltså, psykiska sjukdomar idag är också så fruktansvärt läskigt, och att behöva faktiskt embrace the fact att vissa av oss mår så dåligt ibland att det är som att du får en personlighetsförändring. Och att inte vara rädd för det. Att det är någonting som är vanligt och hanterbart, men inte om vi ska vara tyst. Det är så mycket som vi inte pratar om.
2: Det tog ju väldigt lång tid innan du fick diagnosen. När du äntligen fick den, vad kände du för känslor då?
0: först så var jag ju svinglad och kände, fy fan vad skönt, nu kanske det är någonting som går att lösa. Sen fattade jag ju att det verkligen var kroniskt och att det aldrig kommer bli bra. Sen förstod jag att, okej, men jag kommer aldrig få samma bemötande i vården igen, för att när de inte visste vad det var så var folk verkligen super, super tillmötesgående med att försöka lista ut vad det var och var då trevligare med mig, för de visste lika lite som jag. Men nu när de vet att det är endometrios så tänker de att de vet mer än jag och jag får typ suck it up. Så förut så var det ju att de kom med ambulans. Nu så måste jag betala en taxi in själv och därifrån själv. Det går inte på högkostnadsskydd ifall jag åker in akut, så det blir dyrt. Det är svindyrt för mig att få akut hjälp, så att det slutar oftast med att jag bara ligger hemma och många gånger verkligen vill dö, för att det gör så fruktansvärt ont. Och det är liksom, det är inte någonting jag säger som att ibland känns det så vidrigt att jag bara önskar att det inte var, utan det, jag har verkligen haft självmordstankar för att jag har så ont att jag tänker, tänk ifall det här är gången där mina ben aldrig börjar funka igen.
2: Ja, men smärtan äter ju upp en.
0: Mm.
2: Den gör ju det. Alltså både ut och invändigt på Gud, alla
0: ja.
2: Sätt.
0: Gud ja, verkligen. Mm. Det finns få gånger som jag har tappat tron så mycket som när jag har så ont, för att du får liksom ingen hjälp. Ovanpå det så ska jag dock säga att de som verkligen har varit fina, det är alla sköterskor jag har träffat.
2: Mm.
0: Läkarna har jag träffat nästan alla på hela Södersjukhuset och jag får liksom ingen hjälp så. Men sjuksköterskorna, de är helt fantastiska. Det är framförallt en som heter Monica som alltid kommer fram och säger, vi måste sluta träffa så här när jag kommer in akut. Hon är alltid snäll.
2: Mm. Alltså jag känner ju en person som har precis som du fått åka in och ut på akuten på grund av endometrios och smärta. Och nu i en ålder av 25 så har hon blivit satt i klimakteriet. Det är liksom 25 år för tidigt minst. Mm. Men vad har du fått för hjälp?
0: Jag hade till slut en ICA-kasse med en massa olika tabletter. Det var gulkroppshormoner, jag hade fått en spiral, jag hade fått antidepressiva, sånt som jag skulle ha för att sova, smärtstillande som jag skulle ta ifall de inte funkade, morfintabletter ifall de smärtstillande som inte funkade heller. Jag fick illamående tabletter för att jag mår illa på morfin. Jag fick koffeintabletter för att jag skulle vara pigg, för att jag blev så trött av de antidepressiva. Alltså jag mådde så fruktansvärt jävla dåligt att jag var tvungen att prata med läkare och säga det, att ifall jag måste välja mellan att ha lite mindre ont men vilja dö varje dag, eller att ha svinont och typ känna att det är överkomligt rent psykiskt oftare.
2: Mm.
0: Då slutade jag med det här. Och jag vet inte, de kastade liksom morfintabletter efter mig som jag inte ville ha, som jag dessutom fick höra hela tiden, de här kan du bli beroende av. Och jag sa, okej, men om jag blir beroende, vad gör jag då? Då får du bara sluta. Och jag bara, okej, men vars finns hjälpen för det? Nej, det finns ingen hjälp för det. Så att medicinerna är dyra, akuthjälpen är dyra, resorna är dyra, allting är dyrt.
1: Så det blir så typ en klassfråga.
0: Det är en extrem klassfråga med tanke på att kvinnor tjänar mindre, transpersoner, tredje kön finns inte ens med i statistiken, så folk vet inte hur pass mycket mindre transpersoner tjänar. Det är en extrem klassfråga, och nu så slutar det med att jag bara måste planera allting efter menscykeln, och när jag får ont så är jag liksom i karantän i liksom en vecka. Och att det är så många som då tar det statistikmässigt som att, men då måste du ha blivit bättre, nu har du ju inte varit inne på akuten ett tag. Och det är bara att, men jag får inte hjälp, eller jag kommer inte härifrån. Att folk tar det som att, men nu måste du ha blivit bättre, och för mig så är det nej, men du har blivit sämre. Mm. Och jag har inte ens råd med det här, utan jag åker bara in akut ifall det verkligen är så att jag, alltså, inte vill längre.
1: Men du sa ju här tidigare att du har blivit opererad.
0: Mm.
1: Har det på något sätt påverkat dig bättre eller alltså till det bättre?
0: Alltså jag kan just idag inte ärligt svara på det.
1: Ja.
0: Enda sättet att fastställa endometrios som jag har fått veta det 100% är att göra en titthålsoperation. Den fick jag vänta på i 8 år, och då fick jag veta när jag flyttade tillbaka till Stockholm att det var en läkare som hade sagt det för 4 år sedan, att kolla endometrios, och så var det ingen som hade följt upp det, ingen hade berättat det. Efter operationen så sa de att, men det kommer vara värre ett tag, för att du måste läka. Och det de hade gjort, att de hade gått in Och när du blöder från alla de här olika ställena så blir det typ som nästan, alltså, ett gammalt tuggummi av ärrvävnad. Och det som också varit att det hade väckt så pass mycket ärrvävnad att det var över en cysta som de inte hade sett, som de passade på att ta bort, som de bad om ursäkt för. Att jag verkligen fick en ursäkt av läkaren och kirurgen, men de hade skjutit på den här operationen i 2 eller 3 dygn, så jag fick liksom ligga fasta flera gånger och sen fick de be om ursäkt. För att det är ingen som tar det på så stort allvar. Och sen bad de verkligen om ursäkt om för hur dåligt det hade varit. Så att jag tror att jag är glad att jag har fått operationen, för att jag vet säkert att det är endometrios. Utöver det är jag inte så glad. Alltså.
1: Men hur ser du på framtiden då?
0: Jag vet inte. Jag har ingen aning. Alltså, de ville ju ge mig hormonpreparat. De har försökt med hormon... Stav höll jag på att säga. Det heter spiral. Ja. Som min kropp krystade ut. Det ska tydligen inte gå, men det gjorde min kropp glatt ändå. Och jag har sagt att jag vill ju ha testosteron. I och med att jag går en transutredning. Och det finns ingen transkompetens inom de här endometriosväggarna. Och jag har försökt få en endometriosläkare, transläkare att kanske... ett transkompetensläkare att diskutera med varandra. Men det finns inte. Får jag testosteron så kommer ju det samma effekt som när de sätter den på andra hormoner. Men sen slutar. Du har inte ägglossning, du blöder inte. Och det är väl liksom det enda du kan göra för att bättra det. Och för mig äta östrogen, vilket kan funka för vissa personer, absolut. Mm. Det funkar inte. Det är för dysforiskt. Och jag är inte intresserad av att ha mer östrogen i den här kroppen. Den är redan hyperfertil.
1: Det var typ det vad vi hann med den här gången. Det känns som att tiden går alldeles för fort.
2: Den går alltid för fort. Det är som
0: särskilt när de möts.
1: Ja.
2: Men vi vill tacka dig för att du ville komma hit i Dota Invit-studion idag och prata med oss om...
0: Men tack så jättemycket alla som lyssnar. Alltså, har ni, bara ni har mens eller tror att ni är endometrios, skriv. Det är aldrig fel att fråga. Någonsin.
1: Tack så himla mycket.
2: Tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Vi har ju just pratat med Temimi Märak som kämpar med den kroniska sjukdomen endometrios. Och med oss nu har vi gynekologen Anna-Sofia Melin som har specialiserat sig på just endometrios.
1: Hallå Anna-Sofia.
3: Hej Merete, hej.
1: Hej, hur är läget?
3: Det är bra, tack.
1: Det är många som inte vet vad endometrios är. Berätta.
3: Endometrios är en sjukdom där man har celler som normalt finns i livmodern. Har istället satt sig utanför livmodern på olika organ. Kan sitta på bukhinnan, tarmen, äggstockarna, urinblåsan. Och de här cellerna växer och bildar härdar. Och när personen sen har mens så blöder det också i de här härdarna inne i buken. Och det ger en kraftig inflammation och kraftig smärta. Så att det är en kronisk sjukdom och inflammatorisk sjukdom. Det är viktigt att tänka på att det är en sjukdom som påverkar personen under stora delar av livet.
2: Men jag tänker, du möter ju patienter varje dag med den här problematiken. Mm. Och i många fall tar det väldigt lång tid att få diagnosen fastställd. Alltså, vad beror det här på?
3: Jag tror att det både beror på patienten och på sjukvården. Det finns en föreställning i samhället att mens är något man ska tåla. Mensvärk är något som alla har i mer eller mindre grad. Och det är inte någon sjukdom och ska inte heller vara något problem eller besvär. Man ska bita ihop och stå ut. Och sen är det också på samma sätt en dålig kunskap inom vården att skilja ut de individer som har en svår sjuklig mensvärk och där man självklart ska ge hjälp och råd. Så att vi inom vården kan också komma med sådana kommentarer om att ja, lite mensvärk ska man tåla. Och det här gör att de här personerna söker vård, valsar runt i vården, får inte den hjälp de har rätt till. Och det tar tid innan man hamnar rätt och får rätt diagnos.
1: Men jag tänker så här att finns det några första tecken?
3: Ja, det här kan ju börja redan vid de första menstruationerna i 12-13 års ålder, tonårstiden. Och det är ju de här personerna som har svår mensvärk, som kanske är hemma från skolan, som kräks, svimmar. Vanliga värktabletter hjälper inte, typ Alvedon och Ipren. Jag brukar fråga mina patienter, tycker du att du har mer mensvärk än vad dina kompisar har? Det kan vara en ganska bra fråga att få en bild av om man har mer mensvärk eller inte. Och då svarar ju de här personerna att ja, jag förstår inte, mina kompisar, de tar inte ens en Alvedon och jag ligger på toaletten och kräks.
1: Mm.
3: Då vet man ju att det här är någonting som inte är normalt och som man naturligtvis ska försöka hjälpa till då och lindra.
2: Men om man har sådana besvär så i så tidig ålder, vad finns det för tillvägagångssätt? Alltså på vilket sätt kan man börja med att hjälpa dem då?
3: Ja, här finns det ju, jag tror skolsköterskor ofta träffar de här individerna. Man kanske söker och vill ha en Alvedon eller någonting. Så där finns ju möjlighet att bli uppfångad. Men många kommer ju då till ungdomsmottagningen. Dit är man ju välkommen från 12 års ålder och där finns ju barnmorska och gynekologläkare och där ska man ju kunna få hjälp. Man kanske börjar med lite bättre värktabletter, men man kan också börja ganska tidigt med hormonbehandling, alltså minipiller, p-piller, sådana saker för att hålla mensen borta. Det är så man gör. Man ska inte ha någon mens och inte blöda. Det hjälper mot smärtan och inflammationen.
2: Men är det det enda sättet?
3: Ja, tyvärr är det här de enda sätten vi har. Alltså bra smärtstillande och hormonbehandling. För att det är ett ganska kraftfullt system i kroppen med ägglossning och mens. Och här vill vi ju in och bryta det så att säga. Att det inte ska bli någon mens. Och då måste man in med läkemedel. Ja, och det är hormoner som vi har att tillgå. Det är ju inga farliga behandlingar så. Men det finns ju också en föreställning om att man ska ha mens varje månad. Och här kommer vi då och säger att nej, du ska inte ha någon mens alls. Och det kan vara svårt att övertyga individen. Kan vara svårt att övertyga individens mamma om att det här är rätt väg att gå. Men det är den behandling vi har och vi tror att det stoppar förloppet på sjukdomen och kanske också kan göra att man i framtiden inte får svårt att få barn och så. För den här sjukdomen kan ju tyvärr leda till infertilitet, alltså att man har svårt att bli gravid längre fram.
1: Men jag tänker på det här att det finns ju många som inte vill gå den här vägen med att alltså äta p-piller,
3: ja,
1: och så vidare. Hur ser ni på det? Alltså,
3: Det kan vara ett svårt problem och man måste ju alltid respektera patienten. Man får lägga fram, man får ju förklara vad sjukdomen innebär. Att den tyvärr då är kronisk och också progredierar, alltså förvärras i ungefär 50% av alla kvinnor har en med endometrios eller personer med endometrios har en sjukdom där det långsamt blir värre och sämre hela tiden. Och det här kräver ju en kontinuerlig läkarkontakt eller kontakt med barnmorska där man kan diskutera det här och visa på fördelarna med hormonbehandling. Man ska inte vara rädd för det. Det ger ingen skada för framtiden. Det kan inte förvärra möjligheten att bli gravid för att man har tagit p-piller i 10 år till exempel.
1: Som våran tidigare gäst sa så finns det ganska lite kompetens om just transpersoner också inom endometriosvården.
3: Ja.
1: Hur ser du på det?
3: Det gör jag och det är ju för att det ställs ju lite på sin spets. Det här är ju, har ju betraktats som en kvinnosjukdom och mens, det hör till kvinnokroppen. Och så kan det komma en transperson som ser sig som man men som har kvar livmoder, äggstockar, har en östrogenproduktion och har då endometrios och har drabbats av den sjukdomen. Här är det ju, tycker jag, kanske lite lättare ibland att få igenom det här med att ta bort mensen. Att ge en behandling som tar bort mensen i de situationerna. För att ibland kan det ju vara så att transpersoner söker ungdomsmottagningen just för att man inte vill ha mens, för att det är ett sånt, vad ska man säga, kvinnligt attribut så att säga. Och då kan det vara lättare faktiskt att gå in med en hormonbehandling som faktiskt tar bort mensen. Att det på det sättet kan vara lättare att förklara det här.
2: Du pratar om stoppa mensen och det här med äggstockar och livmodern. Mm. Vad händer om man opererar bort äggstockar och livmodern?
3: Då hamnar man ju pang in i klimakteriet. Väldigt kraftigt, hastigt. Man förlorar ju både sin östrogen och sin testosteronproduktion från äggstockarna. Och man kommer som i klimakteriet. Man kan få svettningar, vallningar, torra slemhinnor. Och är man närmare 45-47, där man så att säga inte har så många år kvar till klimakteriet, behöver det inte vara så besvärligt. Men är man 25-26 år gammal så kan ju det här vara oerhört jobbigt. Det blir en omställning både mentalt och fysiskt i kroppen som är ganska stor. Och där man kan ju ge östrogen då till exempel efter förloppet för att mildra de här symptomen så mycket som möjligt. Men den här typen av operation är ju bara i yttersta nödfall när ingenting annat hjälper.
1: Men i Sverige opereras många patienter av kirurger som inte är specialiserade i endometrios. Vad får det här för konsekvenser?
3: Det kan ju ha den konsekvensen att man kanske inte vet hur endometrios ser ut. Man kanske inte är beredd på att endometriosen har vuxit in i tarm och nära urinblås och så som den kan göra, så att man faktiskt inte har rätt kompetens att operera bort all synlig endometrios, vilket egentligen är det man ska göra. När man väl går in i buken och opererar, då ska man försöka göra så bra operation som möjligt. Vi har ju i Sverige inte centraliserat kirurgin som man kanske har gjort då i andra länder. Men det pågår ju ett arbete nu, i och med de nationella riktlinjerna så kommer det här att komma till Sverige också, att vi kommer centralisera den här vården. För det här är högspecialiserad vård där de kirurger som arbetar med det här måste få erfarenhet. Man måste samla de svåraste fallen på ett eller ett par ställen så att man kan få bra erfarenhet och utveckla kirurgin. Sen ska man ju komma ihåg att kirurgin är inte alltid lösningen heller. Även om man opereras så måste man efter förloppet ju fortsätta med hormonbehandling. Så att man måste ändå ha en kontinuerlig bra läkarkontakt och fortsätta med sin hormonbehandling efteråt, för annars så kommer sjukdomen tillbaka.
2: Men om man misstänker att man har den här sjukdomen, vad ska man göra då?
3: Man ska ta sig till en ungdomsmottagning om man är under 23. Där tycker jag ändå är en bra mottagning, där det finns barnmorska och gynekolog och där de är vana att prata hormoner och p-piller och sånt. Mm. Och är man över 23 så ska man vända sig till en gynekologmottagning. Och då är det ju tyvärr så att kanske inte alla gynekologer heller har jättebra kunskap kring detta. Och då får man nog stå på sig lite grann och säga att nej, men jag har svår mensvärk och jag måste få hjälp med det här. För hjälp finns att få. Och det är inte acceptabelt att man är borta 1-2 dagar varje månad från skola eller arbete. Eller att man behöver avstå från aktiviteter för att man har så ont. Det finns bra hjälp att få. Det gäller bara att egentligen komma till rätt doktor då. Men där får man ju, man får stå på sig lite grann och säga att det här är inte normalt och jag måste få hjälp med det här. Och det är en viktig del i vårt arbete också när det gäller att sprida kunskap, att sprida kunskap också för livmoderbärare och personer med de här problemen. För att man måste också själv veta när man så att säga behöver söka hjälp, vad som är normalt och inte. Här borde man ju berätta mycket mer i skolan till exempel om
1: men varför vad tror du att det är så här? Alltså, det är ju generellt jättelite kunskap om allt det här med mens. Och, vad tror du att det här beror på?
3: Jag håller med. Mensproblem överhuvudtaget. Det kan vara PMS och det kan vara de som blöder väldigt mycket. mycket till exempel, som inte kan sitta på en lektion i skolan, måste till toaletten hela tiden, kan vara enorma problem. Ja, det här är ju fortfarande tabu, eller kanske har blivit tabu igen de senaste, inte vet jag, 70-80 åren, att vi gömmer undan det här. Förut var det ju naturligt att en person kunde ha mens. Det var kanske inte så märkvärdigt, men nu har vi gömt undan det. Vi har bra mensskydd. Det behöver så att säga inte läcka igenom. Det blir inte synligt att man har mens, och det gör att man gömmer undan det och att det är tabu. Och att då ta steget och förstå att jag har mens som inte riktigt är normalt, och då våga söka hjälp för det. Det blir ju ett jättesteg då om det är tabu i samhället att prata om det här. Det är ju kopplat till föreställningar förstås, om att kvinnan är oren när hon blöder, eller att kroppen måste renas, mensblodet måste ut. Och det har ju också att göra med sexualitet och om man är gravid eller inte gravid och så. Så att det berör sådana ämnen som är svåra att prata om.
2: Ja. Alltså det är ju, jag fyller 30 år och jag fick veta för typ 2 månader sedan varför jag har sån ägglossning. Och det är liksom, det är ju sånt här, om jag hade fått den informationen för 10 år sedan så hade det gjort mitt liv så mycket lättare.
3: Ja, ja.
4: Tack så otroligt mycket, Anna-Sofia Melin, för att du kom till Dota in i studion.
3: Tack så jättemycket.
2: Nu ska vi vända oss till vår härliga panel.
4: Hej Mionegga!
5: Hej,
6: hej!
4: Hej! Nils Olof!
7: Hej!
4: Ella Maria, hej!
2: Hej! Kul att ha er här. Kul att vara här.
7: Kul att vara här.
4: Så första frågan till er är, hur väl insatta är ni i det här ämnet?
6: Alltså jag tänker ändå att jag vill säga att jag vet mer än genomsnittet. Jag läste en kurs i sex och samlevnad i höst.
4: Mm.
6: Superspännande. Och min mamma är barnmorska. Men ändå så här, så tror jag att jag kan mycket mindre än jag borde kunna. För att det så här, är ändå sjukt många människor som har mens länge i livet typ.
5: Ja, men jag tänker också att jag har mycket att lära mig.
7: Ja, alltså jag vet inte ens vad jag borde veta i ämnet. Så jag...
4: Vad menar du nu igen?
7: Alltså, vad jag kan om mens och PMS och endometrios, det är ju nästan ingenting. Så det är så svårt att skatta.
2: Alltså, vi har ju pratat om endometrios här tidigare i programmet, som jag sa i början. Och alltså, första gången jag hörde ordet endometrios, det kanske är typ 3-4 år sedan.
4: Mm. När hörde ni om endometrios?
5: Jag tänker att jag har fått uppmärksamhet på sistone mer. Ja, men kanske de senaste åren på sociala medier.
4: Mm.
5: Så det är nog där som jag har exponerats för ordet. För att jag hade inte heller hört det för inte alls särskilt länge sedan. Och jag kan inte påstå att jag är särskilt påläst på det heller.
4: Men är det inte så att vi med livmoder, vi får ganska ofta höra att, eller jag i alla fall fick höra att när man har mens så har man, alltså det kan göra skitont, och sen lever man sitt liv och tänker att okej, det här är normalt tillstånd, eller hur tänker ni?
6: Alltså verkligen, jag hade en kompis på grundskolan som, men ni vet där, låg hemma och spydde för att hon hade så ont. Det var verkligen så här, ja men så är det liksom. Mm. För mens, det, så är det, vi vet inget mer än det här typ, vill du äta p-piller? Men det här, nej, det fick du inte för... Det är farligt, eller alltså, ni vet, blodet och grejer.
4: Blodet
6: och grejer. Men alltså då bara, nej, men då finns det inget vi kan göra, typ ät Alvedon.
4: Mm.
2: Alltså så kände jag lite så här, jag hade för några år sedan hade jag jätteproblem med PMS. Det var helt fruktansvärt, vet, så jag kunde börja grina och skrika och vara helt galen.
4: Alltså jag brukar få aggressions...
2: Problem. Ja, men alltså jag kände så här, det här funkar inte, så jag måste söka hjälp. Så jag gick till en gynekolog eller en barnmorska, och hon bara, ja nej, men du vet, du är inte ensam, men här ska du få lyckopiller så kommer du må mycket bättre. Och det kändes så här jättekonstigt att komma hem med en paket och liksom, jaha, den här ska jag äta och sen kommer det allt att bli bra, eller?
4: Alltså vad har ni för erfarenhet av PMS?
6: Ja, Vad har jag för erfarenhet av PMS egentligen? Jag har inte haft jättemycket. Alltså jag skulle nog inte säga att jag har haft PMS. Jag tänker att jag typ haft att det svängigt. Ja.
5: Mm.
6: Men jag tänker att det är rimligt också. Och det, alltså det med PMS, det stör mig ganska mycket tror jag. Att, men så här, ah, har du mens eller? Bara, kanske det kanske är, jag kanske är ledsen nu för att jag ska ha mens snart. Mm. Eller så är jag bara ledsen för att jag är en människa. Alltså så här, bara för att man är person med mens så får man inte vara ledsen utan att det har med det att göra då. Alltså,
8: Du blir så fort knuten till något stort PMS-monster.
6: Ja.
8: Även fast det kanske inte ens är det som ligger bakom.
6: Nej, men
8: bakom.
6: Du kanske sa något dumt. Jag kanske är arg på dig. Det kanske inte alls har med mina hormoner att göra.
5: Och även om det har det, vad spelar det för roll?
6: Mm.
5: Blir man ledsen så blir man. Får man väl ta ansvar för det liksom som medmänniska, tänker jag.
6: Mm.
5: Jag vet, jag har kompisar som, ja, men som liksom går under en gång i månaden. Och kanske liksom känner att de kan leva sitt liv på ett stabilt och hälsosamt och liksom någorlunda lyckligt sett 2 veckor av 4-5.
6: Mm.
4: Alltså jag känner mig så med det. Alltså jag har ju jättesvår PMS och haft lite svårt att tackla det.
5: Mm.
4: För att jag blir som, jag vet inte hur, alltså jag blev så, eller blir så himla nere. Och så jag har så svårt att kontrollera mina känslor. Ja.
8: Men jag pratade om det finns lite information. Jag såg för några veckor sedan på sociala medier så fanns det en video som visar liksom hur, alltså hur psyken går.
6: Mm.
8: Verkligen genom så här alltså känslor och hur man mår. Alltså hur man mår rent generellt om man är trött och så vidare. Och det är liksom så här, sådana grejer. Jag tycker att det borde man ju lära sig så mycket tidigare.
6: Mm.
8: Det hade hjälpt en så mycket mer. Och jag vet ju, Merete, när vi kommer till mens, du håller på med något speciellt som jag vet triggar många.
4: Ja, kan alltså jag brukar ju lägga ut bilder på när jag alltså på mens helt enkelt. Och jag har ju fått höra bland annat att Merete, du skämmer ut släkten när du håller på så. Alltså varför tror ni att det är så? Att det är inte bara mina släktingar där hemma som känner bara nej, det här ska vi inte prata om. Varför tror ni att mens triggar så himla mycket? Eller tror ni det, att det triggar ens? Det kanske är bara en illusion om någon.
6: Just om du rör dig med.
4: Ja.
6: nej, men det är det väl. Eller så här. Jag tänker att det är, jag upplever nog att det är värre än andra typ kroppsvätskor ändå. Så här, ett sår på fingret. Det får man väl kanske fota. Men just mensblod.
5: Men det kanske är för att det kommer inifrån. Ja. Att det är obehagligt.
6: Men
5: att det inte är ett sår.
6: Fast det är ju också, blodet därifrån är också inifrån.
5: Ja, men jag tänker att kanske den mesta, eller jag gissar att de flesta som lever har blod. Jag vill inte generalisera, men så långt har jag förstått att de flesta kan ändå relatera till att ha blod i sin kropp. Det är obehagligt när det kommer ut. Och de flesta kanske har upplevt då att man kanske får, man skrapar sig, man kanske blir någon som gör illa en. Man blöder. Det vet man vad det är. Men jag tänker att det kanske är så mer mystiskt att blöda är en naturlig sak. Om man inte har upplevt det själv. Kanske det är liksom super weird.
6: Mm.
5: Jag vet inte.
6: Alltså, jag tycker att det är en sjukt ballgrej.
5: Ja.
6: Som att bara såhär
5: överleva.
6: Att, ja.
5: Ja!
6: Personer som har mens bara, yeah, nu blöder jag i en vecka.
5: Visst. Det är ascoolt.
6: Ja, det är så häftigt.
5: Värsta krigargrejen.
6: Survivor.
5: Eller hur?
4: Men tycker ni att det är viktigt att man synliggör det här mer? Alltså just det här med mens, PMS, endometros och så vidare.
5: Ja, det är ju kanske en ledande fråga från min sida. Men ja, det tycker i alla fall jag. Och jag tänker att som nästan alla av de här frågorna så går det inte att resonera så att det här påverkar bara de som är livmoderbärare.
6: Mm.
5: Utan det påverkar hela samhället. Mm. Och vi delar ju ett jordklot. Och vi behöver förstå varandra. Mm. Helt enkelt.
4: det är typ det vad vi hann med den här gången, eller hur Monica?
8: Ja, och alltså supertack panelen för en underbar snack, och vi hörs igen nästa vecka.
4: Yes.
8: Och vi som har arbetat med programmet Dota Invit är jag, Monica Andersson, och
4: Merete Kuhmanen.
8: Och inom kort är vi tillbaka igen, och om du vill dela med dig av dina tankar kring vad vi har snackat om idag, så hittar du oss på Samradions och SVT Sápmis Instagram.

0: O časom alla dag stoppas på jäka i tumeshunen aktuane nevimata. O rizikote kerjol o hantavirus jäk pandemias izurales tinopenelo socialminister och Jakob Forssmed dela jäk presskonferens och hos av Folkhälsomyndigheten.
1: Den här typen av händelser kan också medföra oro, i synnerhet som vi har erfarenhet från en pandemi. Att kunna ta del av validerad och uppdaterad information från våra expertmyndigheter är därför av stor betydelse. Såväl Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, Världshälsoorganisationen WHO och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att virusutbrottet på kryssningsfartyget inte är starten på någon ny pandemi. Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom, dess smittvägar och allt man vet om det aktuella utbrottet och hanteringen av detsamma. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning som mycket låg.
0: Kadoshaite vazdel oro, martvipe anda experiencia sosipa la pandemia, anda kodosi vajnotelas informatia katare myndigheter kodoznaci bot. Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, Världshälsoorganisationen WHO i Folkhälsomyndigheten penenke kadoviruso so vazdaspe po parachodona jek start pe jek nevi pandemia. O grundo sostare myndigheter är organisatia charenkade sike si dostaja anglipe pa kadon nasvalipe de dumut ajo viruso si dokumentovano sar perel aj visa so janel pepa aktuano pergipe kaj jalakanak. Vio WHO aj ECDC diken ke globalno pergipe kusa hantavirus si zurales cino penlas o socialminister Jakob Forssmed. Rachisas historia ki föreställning Story Dogs på teater 3 i Stockholm. Jek rachika i romane glasura i historisas ando fokuso. Heidi Lekolasi, projektledare i Voipanel kekadonaklas mishto.
2: Det här är en berättelsekväll som vi har gjort 2 gånger innan i Malmö och Helsingborg. Nu är vi i Stockholm på teater 3. Och det här är alltså berättelser från det verkliga livet. Vi hör människor berätta ur sitt eget liv, saker som de har varit med om, någonting som de känner är viktigt att dela med andra.
3: Och vilka dialekter är det som får höras här?
2: Här hör vi berättelser på Lovari. Svensk romani.
4: Det första om kutsamander. Det är Chachot Iros Deja, hon kakaj. Det representerar Sverige. Tadiro, unka kost och deja. Mandepenna ehe, chachut.
2: Kale.
5: Botsali med behilladuitu. Kandi, kali, khabe. Tamisa surale sit. Me minsa va. Te jek sekundu palal. Mano daat shudas manga apu tafla.
2: Och Arli.
6: Ali mangi inetano dova sakratko. Lashlam, chajam i... Jag som lilla brevet och kan klämma mig på plats. Amar och tang.
3: Nu berättar de om de här historierna här. Men det här kommer ju sändas och visas någon annanstans också.
2: Precis. Nu är det de här berättelserna som livepubliken får höra. Spelar vi in och de kommer att höras och ses på UR Play lite senare i år på hösten.
0: Och reporterisa så Adam Parno Shoppe. Kadalsa samare Jessica Nevimata kai birinta rakenle po radioromano.se ai Sveriges Radios app me kongina demle sim enagma bedin. Och jämställdhetsmyndigheten Akarel Romane Jovlan begick samråd den 23 maj. Och fokus har sig på morsäng och nasolipe på Jovla. Nasolipe ande intimne relatsi är hedersrelaterad nasolipe. Jenny Matthew si roditorka per nationano samordning kring prostitutia ai manushikano handlo.
7: Syftet är att bidra till en bättre förståelse för den särskilda situation som våldsutsatta kvinnor från nationella minoriteter och urfolk i Sverige kan ha.
0: Kadibu Chikerelo jämställdhetsmyndigheten Ketaneskusa Romane organisatsi Trajosko Drom Fusion Juvlangovas ai Dico. Kade penen uni andale representantura.
8: Att vara en kvinna och dessutom tillhöra minoriteten romer gör att man har dubbla utanförskap.
9: Aminde chim jal dat vai pral te mudarel peskasha vai pa.
10: Det är fint, men hur ser den ut på riktigt? Där går då andigruppa Niklam. Triakvata strukturer ser inte andigruppa.
0: Ashona mensa te shuneno agesut no Radio Romano mesim enagma bedin. Jämställdhetsmyndigheten Akarel Romane Juvlampe gick samråd och det 23 maj till vår bimpa morsengo Nasulipepe Juvla. Nasulipeka är kärlpande intimne relatsie är vi hedersrelaterad Nasulipe. Och gindo kadele buchasa sitter den rapport och palpaleka jo regering och sarmezi är situatia. Är så trubujte kärlpe kekadi buchilas och jämställdhetsmyndigheten katar och regering och sar uppdrag. Si Jenny Mätjö, roditor kapenationen och samordning kring prostitutia i manushikano handlo, kadar och jämställdhetsmyndigheten.
7: Det är en del av ett större regeringsuppdrag som jämställdhetsmyndigheten fick av kulturdepartementet i mars 2024 och det pågår fram till mars 2027. Och själva regeringsuppdraget omfattar, eller det handlar om mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer, samt hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna. Och det är ett omfattande regeringsuppdrag, men väldigt förenklat och förkortat, så ska vi inom detta uppdrag ta fram en lägesbild över de utmaningar och insatser som finns idag, främja insatser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och sprida kunskap om skydds- och stödinsatser och främja kunskapshöjande insatser bland yrkesverksamma för god omsorg och bemötande. Och inom det här regeringsuppdraget så genomför vi en rad olika aktiviteter och samrådet är en av dessa aktiviteter och vi har redan haft två samråd förra året. Det första var med urfolket samer och det hade vi i Umeå och sen hade vi ett samråd med tornedalingar, kvänor och lantalaiset i Luleå och så nu då våren 2026 så har vi med den romska minoritetsgruppen. Och sen till hösten så har vi ett samråd med den sverigefinska minoritetsgruppen. Och just för det här samrådet så genomför vi det tillsammans med fyra.

0: samrådet tillsammans med de här fyra organisationerna. Och då är det i den här planeringsgruppen som bestämmer hela upplägget. Såsom vilken typ av möblering ska vi ha. De hjälper till och utforma själva frågorna. Vi har delat in själva samrådet i två olika delar. Den första delen fokuserar på utmaningarna och sen den andra delen fokuserar mer på lösningar. Under lösningarna till exempel så har vi fyra frågor och det står också med i inbjudan. Den första frågan är till exempel hur kan vi förebygga och stoppa våld mot kvinnor och flickor och HBTQI-personer inom minoritetsgruppen? Och så är det lite olika frågor på det viset.
1: Kade uppdraget DAS och regering och EU-jämställdhetsmyndigheten andomars du jazaraj bystashtar. Ajavla inker då jandomars du jazaraj bystafta. Och ändå sitter de känsar med sina solipande pasche relatia i honorovano violencia maskar svedoske nationale minoritetura. Genom att ju penlaske och samrådse och laduande dujkotora. Angono kotor vazdena opre parimata, aitela dujto kotor shona o fokusotara ken solucii. Avna star pushimata, jeksi sar shaite kerelpe buchita shaven violencia karinke juvla ai HBTQI personer maskar och minoriteto rom. Kadibuchi siekotoranda regeringosko uppdraget kajo jämställdhetsmyndigheten las palakodo so svedo las kritika ando rapporto ando dujezaraj desunjato berš katar greviu kaj si ekspertoski grupa anda Europa rådet kaj lel sama saro svedo inkrelpe pala Istanbul konventionen kaj sipekodo temarelpe anda murschengi violencia karinke juvla. Andelengo rapporto skrijas ke o svedo trubujte vazdel o žanglipe, ajte keren bešempaj violencija karinke žuvla, kaj si anda načunane minoritetne grupi. Grevio vazdas viopreke trubuj insatsuraline, tavelo socialtjänsten tillgänglig, ajte skaven hänsyn e minoritetoske. Kadibu Chikerel och jämställdhetsmyndigheten Katanes kusa romane organisatsii, Trajoskodrom, Fusion, Juvlangovas Aidiko. Britt Inger Hedström Lundqvist kedas puchi kadale pushimaton satela budbersh, ai siekandakodolgene kai beshel ande planeringsgruppa sar moderator.
2: Jag blev tillfrågad om jag ville vara moderator i samrådet och om jag ville vara deltagare och vara planera tillsammans med de föreningar som finns med. Vilket jag tackade ja till, för jag tyckte att det var oerhört både intressant men också väldigt, väldigt viktigt.
3: När du säger viktigt, vad menar du med det?
2: Jo, det jag menar är att kvinnor, inte bara romska kvinnor, utan kvinnor överhuvudtaget kopplat till våld i nära relation är någonting som är väldigt åsidosatt och behöver uppmärksammas. Att vara en kvinna och dessutom tillhöra minoriteten romer gör att man har dubbla utanförskap, vilket gör det extra viktigt i min värld.
3: Hur vet du det här? Har du fått gå igenom någonting själv eller har du någon nära som har fått gå igenom någonting när du säger att man har en dubbel utanförskap när man är en minoritet?
2: Jag har ingen egen personlig erfarenhet av våld i nära relation. Så till vidare att jag har inte varit utsatt för det själv. Däremot så har jag vänner som har varit utsatta för det. Jag har också jobbat med kvinnor som har varit utsatta för våld i nära relation. Och jag har jobbat med många barn som har befunnit sig i en familj där det har funnits våld i nära relation.
3: Varför är det svårare för kvinnor som tillhör minoritet än de andra?
2: Ja, därför att när man tillhör en minoritet så är man ofta i ett utanförskap redan där. Om du blir dessutom utsatt för våld i nära relation så hamnar du i ett dubbelt utanförskap eftersom bägge delarna kan innebära skam och skuld och mycket sånt. Det är också svårare utifrån ett samhällsperspektiv att bli tagen på allvar som kvinna om du tillhör minoriteten romer. Och då gör det blir ett dubbelt utanförskap för min del.
3: Och du är ju som sagt moderator för det här samrådet och har samarbetat med föreningarna eller organisationerna som kommer delta. Hur

0: Har det gått?
1: Det har gått jättebra, det måste jag säga. Jättebra föreningar. Alla har framfört det man tyckt och vi har haft olika åsikter om saker och ting, så har vi resonerat oss fram på en väldigt bra, på ett väldigt bra sätt. Så jag tror nog att alla är nöjda med det här samarbetet. Och Jämställdhetsmyndigheten har ju också funnits med i de här samtalen, men har låtit oss som tillhör minoriteten romer resonera sig fram till olika saker.
0: Har det funnits några utmaningar?
1: Nej, det skulle jag inte säga att jag har gjort. Jag skulle nog säga att jag upplever att det fanns ett behov av det här. För vi tillsatte platserna väldigt fort. Det finns ett ganska stort intresse för det. Vilket gör att det finns ju inga motsättningar i det. Och det finns ju inga klara svar idag. Utan svaren är ju det vi ska komma fram till under det här mötet egentligen. Vi ska ju resonera kring olika saker och allas åsikter har ju lika mycket värda så att säga. Och det här handlar ju inte om att det finns motsättningar. Det här handlar ju om att vi ska lyfta frågor och jobba framåt och se om vi kan ta dem till nästa nivå. Och hur kan vi hjälpa de kvinnorna som befinner sig i situationen.
0: Du säger att platserna gick åt ganska snabbt. Är det kvinnor som har varit utsatta för våld som kommer dit på samrådet? Eller är det kvinnor som vill ge stöd till sådana kvinnor?
1: Både och. Det finns både de som har varit utsatta och de som vill skapa en mötesplats. Eller på något sätt hjälpa de här kvinnorna. Så att det finns en kombination av alltihopa, vilket är jättebra, för det är det som behövs. Det behövs olika instanser i det som kan se det på olika sätt och komma fram med olika lösningar på det.
0: Vad kommer det här gynna de kvinnorna som har blivit utsatta och dela med sig sin historia där på plats?
1: Jag har ingen aning om hur det kommer gynna kvinnorna, utan det är ju det vi får se efter mötet. Men jag har en förhoppning om att vi ska kanske kunna hitta en plattform för kvinnor, utsatta kvinnor på ett eller annat sätt. Det är inte så lätt för en romsk kvinna att gå in i en befintlig fungerande kvinnoorganisation idag, eller som tar hand om och hjälper utsatta kvinnor. Man behöver ju också känna igen sig när man kommer och kanske inte behöva förklara allt från grunden utifrån etnicitet när man ber om hjälp. Min förhoppning när det gäller Jämställdhetsmyndigheten är att det blir en fortsättning på det här. Att det kommer finnas någonstans när vi kommer fram till någonting. För det tror jag vi kommer göra. Vi kommer dra några slutsatser i det här. Och att det kommer finnas möjlighet att utveckla det via Jämställdhetsmyndigheten. För jag tror att behovet är ganska stort.
0: Tome Bilisardantishonen så är Britt Inger Hedström Lundqvist, Pernilla Skybeschelande planeringsgruppasar, moderator Ande Bocikusa och samråd. Jag över gen och om Beschelande kadi gruppa se anda forening och fusion Elinda Turilov.
2: Kan avelka kado vold dinära relationer, men jag feri vorbi på muri gruppa. Det sarkajanen si πολύ ρούζνοι ρομ, πολύ ρούζνοι γκρουπί, αισθακονέστε κάβερι. Νο με τη καύσαρ, με τη καύ, εν τα μάρε γκρουπί, νάι κατώ κάδε μπούτ, αι μπαρό, κατώ βολτινέρα ρελαχούνερ, αμέν δε τσί γιαλ δάτ βαϊ πράλ, τε μουδάρελ πεσκασιά βαϊ πά, τε κερδάς βάρισο να πρέτσιφ αφαμίλια και. Γιάννα φκάγε κάβερα σαρσί. Αλλά σαρκα σουέδιτσκα πενέλ πε πατριακότ και μην δικό μούρστρου που τα βαλή ξέρα μάι οπρέ οδοσία μέντε εν τα μάρι γρουπά.
0: Αι σάρα τσάρες και σίκοδο.
2: Τε πενές μάγγε, μάγγε κατώ τσί κερέλ στώρα, τε μέντε κατώ λεσά βάρι λέμ οπρέ. Πάλε κανά Tenés cado patriarcot, sí cado faima mascare manush. Ale sacajanas, kere privatnie. Mendi que juvlie xera mai cade, cuco, caco, ale mascare manush. Chi, nai cado. sitter sikavesmindik respekt då.
0: Αλλά έκανα του πενές και μας καρτουμέντε να οικοδοσάρ σας του και έκανα του μπάρι λανόπρε. Σας κάδε, βάει παρούτζιλας βάρισο.
2: Νο παρούτζιλας μπούτ. Έκανα μέση μας σινή, αμέντε σαρ Ιακοζουβλή, ατούντσι ρενίνα σπέσια βορά, μαϊ σίγο, ονίβαρ βιόντατε δέμπες θεμουλίας καστελές. Αγγές αμέντε αμπανάικα το φερί οντρότνιοι. Τα αμίσσου σιαβορό σαρ μάι μπούτε πήρελεν τη σκολά, σαρ μάι μπούτε τελέλπες και μπούτσι, τε σιόλπε ποτάν, κοτάρτε γίντοι τε ζενίπε. Τι ογεκ, ο κάβερ λαυσάμα, τε βι επούρε, βράμα σα παρούτζον. Αι πέγε γκρίκ, μισθόι, αλε πέ κάβερ νάι. Τε, ακάνακ, καταλτερνέ. Μα υπούτ γαζέντσαι μα υπήρεν, εν δεσκόλοι λεμπούτια, να κέρε κάδε πούτα υπέντσα σαρβάρικανα, αι κάδε χασάι βελαμάρι κουλτούρα, αι αμάρι σιτ.
0: Σαρτουμε κερδάν πλανίερα κάδο σαμ ροδ καί αυλα, σο πενδάν τουμε αντα φιούζεν πα κάδο τεμάτο.
2: Но аме пендам те страшне важно те авел пока до сам род ром анда интреги групи те саркай аденти пендем ме бири те ворби анда мари група те паруджила сте найка де амен де шоханас како те мударес ки ја навча сариенди кавера групи камлен трубуј мај бут жуторо јел перужми кадал волдинера релашонер анда кодо манге са страшне viktigt även på det andra intrege gruppi i Romänge.
0: Är det att avla att avna med rujne manush katar rujne gruppi?
2: Ja.
0: Okej. Sarsas tukete baro sopre, penne sas mange exera pachodat, pen mange kodos sas mange intressant no sopen las tuke chirodat.
2: No kana me simas sheyori me klas mate pira ven de skola feri ji en defta to klasa ai kotar pinda se musa in de romani te naves gajenca te erjo sa kam sar varika na kadesas to na baro la sopre feri achares kamisa sar mai butrom ketanes a jes palem sopenes chishavurenge Жајен де школа, пире школа, жал гимназиум, ле авриче бетик, ле бути.
0: А че датка до пенела, аджес?
2: Јо, аджес, пешке внуком ге хал пепеленде, ен де школа пир. Уча жален, са одротне.
0: Але соста гиндиске каде паруджи ласкадо?
2: Но, соста де паруджи ласкадо, чиджанав.
0: Τραϊόσκο σύστημα καμάνγκα.
2: Τραϊόσκο, ιό, τραϊόσκο. Βάρικα να. Τσινανάσο, μιλάει τσάβιλα. Σαμπατράδενα, σαπε καμπίνγκουρα, σακετάνε. Αγγε μα παρήλουμα, αγγε τσίγια λαμπακάδε. Μουσάιτε πήρε εν τε σχολά, τε λεσμπούτσια, τε μπύρι, τε τραϊ. Σαν μα παρόι. Αι σαρεγάζεγγε μα παρόι, αμέγγε ρομέγγε, ειν και τρίβαλε μα παρόι. Τε ψιμπάρο αντισυγανισμό.
0: Ζάναφ και του με αντο φιούζεν ζου την τερνιμάτων τε ρόδεν σκολά καμ κάμεν τε ρόδεν μπούτσι ζου την λέανδε κοντόλ μπαϊουρά ρομάνα σιμπασά σι του με βάρι σωσκο γίντο μαϊ άγγλε καμ τε πήριν τε ζου την βι ρομάνε ζουβλάν αντε κατάλ που σημάτα.
2: Ιω, αμέ σαρκαϊ πεντάν κερασκοδό, αλλά μην δικ μαϊ μπούτ ζουμαβάς ε ζουβλόραν τε ζου της άρας. Τε εγιουβλόραγγε μαϊ πάρεσι σαρεμούρσεγγε. Τε σάιεκ εγιουβλόρι βίτε ζενίπε, ήβα καμ ζενίπε κανά σε όπρα λεμπισέγγε βαϊβάρισο. Αλλά σάιεκ ο κέρ πελακοσέρο η σιαβορά, σάιεκ ήβα ζουτίν, αγγές μαϊ μπούτε μουρσόρα ζουτίν σαρβάρι κανά, βι σιαβορεντσά, βι κερέσα λεν πελεσάμα. Αλλά σάιεκ εγιουβλακοσέρο ιό μπάρο ανσβόρ. Αι Λέν μαϊ μπουτζούμα βαστιζού της άρας.
0: Ακανακ πω αγόρ, σο κερές χωπάστε δικές καταρκαδό σαμ ρότσο αυλά αντό γιατε μπορεί.
2: Νο, στο μεζουκάραφ καταρκαδό σίτε κοτε βιμάγγε εν μάγγε πριβάτνιε ίντσερες νόητε σουνάφ σάρι καϊ κάβερα γκρουπί, ερωμέγγε. Σάρι λέντε κατω βολδινέρα ρελασούνε, τσισί λέντε μαϊ μπάρο, αμέ μουτσαζίς άρας τε πνάφ του και Vi kavre grupensa, na feri amara grupa sa.
0: Anda savi grupa santu.
2: Men sen kanske särskvediska penningpe använder utomnordiska romer.
0: Okej. Okay. Savensa keren buci ka avere gruppen?
2: Ameteras buci, Arli-gruppen, svenska romer. Vi gick tera finska naka debut faktiskt. Noi amara gruppasa. Vi med resande. Ameteras intrege gruppen sa. För ina undokado punkto voldinära relationer. Kipen inte sille. Ai katkaven ružni fereningura, vurta kai bučazin penge grupenca, von čak mai federžanen sari lende. Mange strašnje viviktiti te si, kado sam roco avlame, te bi irinta raken vari sar, te si, te žutin kodo ležuvlan. Sar, či janav, čak kote di kasa me ulika kadal ružni fešljogi.
0: No naisi saras tuke kai lanči vrama te vorbi samensando Radio Romano.
2: Najisvitoke.
0: Adjessando Radio Romano vorbi saras pakado kai jämställdhetsmyndigheterna Karel Romane Jovlampe gick samråd de 23 majo ando foro Göteborg. Och fokus oss ipe morsengo nasuli pepe Jovla, nasuli pe ande intimne relatsii ai hedersrelaterad nasuli pe. Kadibuchi, Kerel och jämställdhetsmyndigheten Sarkai Penostumenge Ketanescu Sashtar Romane Organizatsii. Jekandalende si Juvlango Föreningo Trajoskodrom Marcela Kovacova si Sherutnikote.
1: Faktiskt, sin positiv nog, takado samråd så ikerde som jag är med i arbetsgruppen. Jag är så stark faktiskt, ke de kom på rätt sätt. Det är ett regeringsuppdrag och de kommer att fråga hur det ser ut och hur vi tänker, den romska gruppen. De har varit väldigt bra, de har lyssnat och de kom inte från ovanför liksom redan förbestämd mening. De kom och lyssnade in oss. Och det som också är bra med detta är att det kom upp faktiskt på riktigt. Hur ser man? Hur ser det ut? Eller är det bara så att media har velat sätta en agenda till detta att hur det ser ut? Hur utsatta är romska kvinnor av romska män är det egentligen? Och hedersrelaterat. Och när vi pratar om heder och det är vi sås ame vår binasa kote avla faktiskt bekodola funderingar som ame kote så som att arbetsgruppen diskuterat fram och det var sär chidichol Afrika de kodo heders muta heders våld som penen ramende i media tai sa det ser ut vad heter lite annorlunda.
0: Sär tu di kes pekado si ande romani pe heders kultura vaina.
1: Vilket spalka det si vaina. Det finns men hur ser den ut på riktigt? Där går då andigruppa diklam. Patriarkata strukturer si inte ande romanigruppa. Nabister keci icke romska nas svobodote piraven kalci men sen si i tiden sile kalci och i andra länder där finns patriarkata strukturer. Jag kommer från Slovakien, nata inke sikado ken i juvlisi mer beroende andra piskopartner som vår binatas. Det är mycket patriarkata strukturer inke trail and romanimon. Men när jag med typ jeg religiona, jag med som olika grupper, där kåtar kattar avas kodi kultura annars amensa. Där kan appenas heder, tjak najfarba på heder, om en kvinna blir utsatt, det spelar ingen roll ju, så ska kattar avas. Den är utsatt. Och om man ska nu definiera detta, så ska vi på det här information eller samrådet träffas och prata just om detta. Hur det ser ut på verkligheten i de romska grupperna.
0: Det kan inte vara så ska utmaning peripet eller då processer så kan den planera?
1: Nej, faktiskt inte. Inte för att så som pandemin i början kan då samråd, alltså de har lyssnat verkligen och försökt och vi har diskuterat sådana viktiga frågor och lagt agendan på det sättet så att det verkligen från den romska gruppen ska komma hur det ser ut. Och också har man kommit på att faktiskt när det här regeringsuppdraget kom till så faktiskt hade man inte ett skyddsnät för romska kvinnor på grund av att
3: nu när, som jag, en utsatt romsk kvinna, behöver hjälp på mina villkor, så fanns det inte plats för mig. Det finns inte någonting som samhället kan ge mig. Mm-hmm. På grund av att man såg faktiskt att jag var utsatt av romska män som jag behöver skydd av. Men hur ser det ut faktiskt att skydd för mig i samhället när jag inte har accepterat antiziganismen?
0: Särkamlarna stuttar väl, Kado Marcella. Särkamlarna steppar rujol intregokad i situatia.
3: Det renar mig på allvar. Det kan sim utsatt här i juvlika, man vjut imo. Kado si normal ke svensk medborgare som kan det träna andra svedo, tror hon inte lämna på allvar. Natte de kan katar sim. Vai sim nationell minoritet ke chi trobui ma skydd katar mors. Man trobui skydd faktiskt hod mori identitet av att de säkerställer mina rättigheter.
0: Du mesh undan so penlas e Marcela Kovačova anda foreningo trajos kodrom. Kada lesa dan po agorande a jesut no programo, te si ke tu men si vari sus ke tip sura ka e kamente ke rastu menge programo pa kodol, shaitele na mensa kontakto ando radio romano at sverigesradio.se vai pe sociale medii. A mesan vi po Sveriges Radios applikacija SR Play. Na isi tu menge anda a jesus undan po programo, a ime konsimas tu mensa sim e Nagma Bedin, kadalesa mukaftume devlesa.
4: Kello on puoli viisi vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Upplands Väsbyhyn kuuluvalla teollisuusalueella tapahtui aikaisemmin tänään räjähdys. Räjähdys tapahtui alueella sijaitsevalla lämpölaitoksella. Yksi henkilö vahingoittui räjähdyksessä ja hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Henkilön saamien vammojen vakavuudesta ei ole annettu vielä tietoja. Poliisi ja pelastuspalvelut tutkivat räjähdyksen syitä. Poliisi vahvistaa, että rikollisverkosto Foxtrottiin kuuluva johtohahmo Mohamed Modhi pidätettiin viime viikon loppuna Tunisiassa. Nyt pidätetty mies on ollut jo pitkän aikaa kansainvälisesti etsintä kuulutettu epäiltynä monista törkeistä rikoksista Ruotsissa. Tunisiassa pidätettyä henkilöä ei luultavasti saada Ruotsiin ruotsalaisien tuomioistuimien eteen, johtuen siitä, että hänellä on sekä Tunisian että Ruotsin kansalaisuus, epäilee Niklas Andersson, NUAN tutkimusosaston johtaja. Modia epäillään osallisuudesta muun muassa erään 15-vuotiaan pojan murhasta Skogåsissa tammikuussa 2023. Eräälle Lindumen naisten vankilassa olevalle vangille osoitettu kirje sisältää vielä arvauksien varassa olevaa pulveria. Pikatesti ei kuitenkaan osoittanut sen olevan mitään huumetta. Kirjettä ympäröivä alue on nyt eristetty normaalien rutiinien mukaisesti tarkemman tutkinnan ajaksi. Kukaan kirjettä käsitellyt ei ole saanut minkäänlaisia oireita. Ja selvitys viime kesällä Göteborgissa tapahtuneen raitiovaunuonnettomuuden jälkeen on nyt julkaistu. Selvityksen mukaan raitiovaunun ajon estojärjestelmä eli niin sanottu kuolleen miehen kytkin pysyi päällä koko törmäyksen ajan, vaikka kuljettaja oli jo menettänyt tajuntansa. Onnettomuuksien tutkintaviranomainen kritisoi Göteborgin raitioyhtiötä siitä, ettei se ole ottanut huomioon riskiä, että kytkin ei toimi tällaisessa tilanteessa, ja siitä, että ajon estojärjestelmästä puuttuu sen toimintaa valvova järjestelmä, kertoo P4 Göteborg. Onnettomuudessa loukkaantui 8 ihmistä, joista 3 erittäin vakavasti. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat uutiset kuulet illalla kello 6.
5: Niin se tosiaan on, joo. Kello onkin jo 16:30 vähän reilusti ja tässä välissä ei ole ekkutuutisia, eli siis seuraavat uutiset kello 18. Pistäkö vielä kerran tuo varmimmaksi vakuuneksi tuon bling plong bling? No en sentään. Alus vaan putkeen.

0: Tämä on slut, Miriam Bryant.
1: Sä saat niinku vallata minua koko ajan tänne studioon, kun me olemme menossa liikkuvia. En niinku ymmärrä, kuinka hopusti aika menee tuossa aikaisemminkin. Niin siellä, että Pia, en minuut vaan. Pia, 45 sekuntia kuvaa. Tukaa nyt kuulostaa.
0: Sä olet aivan oikein kläppi täällä juokset
1: ympäri. Joo, se on niinku lite ringrosti. Mutta nyt praatima koulusta ja Pajalassa poliisikoulu ja sosiaalisjansti haluavat tehdä enemmän yhteistyötä vanhemmitten kanssa ja kiertävät nyt kouluilla informeeraamassa niin oppilaita kuin vanhempia.
0: Yhteistyön tarkoituksena on, että pystytään ennaltaehkäisemään probleemia ja kriminaliteettia. Therese Olli Markström on aluepoliisi Pajalassa ja hän näkee, että vanhemmilla nykypäivänä ei ole niin hyvä kolli siitä, mitä kläpit hommaava.
2: Man ska nog ha mer koll på vad ens barn gör, framförallt på internet. Och just det här, kanske ha mer kontakt sinsemellan vårdnadshavare. Öppna upp ett forum där man tillsammans kan prata om rutiner kring tider och sånt.
1: Vanhemmitten häätyisi olla enemmän yhteydessä toisiin vanhempiin. Näin meinaa kans Marianne Sjöstedt-Putta, joka on sosiaalityöntekijä Pajalassa.
3: Det finns ett tydligt behov av att ha mer samverkan föräldrar emellan och att vi från både polisens och socialtjänstens sida verkligen vill få till en samverkan på ett mer utbrett sätt än vad det finns idag.
4: Hur upplever ni att reaktionerna har varit från vårdnadshavare när ni har hållit i de här mötena?
3: Nej, men vi har väl bara fått positiva gensvar. Att vårdnadshavare tycker att det är kul att vi är ute, att vi informerar om socialtjänsten. De kanske får en liten annan bild från om socialtjänsten och vad vi arbetar med. Att vi inte bara tar barn utan att vi också vill ge stöd till föräldrar och ge dem verktyg att våga sätta gränser, ja, rutiner och sådana saker.
4: Ser ni att det har varit intresse från vårdnadshavarsidan att komma på de här träffarna då?
3: Ja, det var som våran rektor här sa, så står jag bredvid, att med tanke på hur många barn som går på hela lågstadiet här på Smedskolan så borde det ha varit ett högre antal.
1: Näin sanoo Pajalan socialtjänstin toimintajohtaja Madeleine Lundströmer. Pajalan Smedskolanilla on suunnilleen 130 oppilasta ja möötti, jonka poliisikoulu ja sosiaalisjänsti oli pannut kokoon, keräsi suunnilleen 15 vanhempaa paikan päälle.
3: Men vi var ändå några stycken och det var kul att de sammanslöt.
4: Men vad tycker ni? Ser ni att vi har blivit mer passiva som föräldrar och föräldrar liksom ansvaret?
3: Ja, men det kan man väl se liksom, att kanske det här att få ihop vardagspusslet, att det tar över hand och att man inte riktigt orkar ta fajterna med sina barn, man orkar inte, man är osäker på, får man kolla igenom sitt barns telefon, vill man verkligen vara den där jobbiga föräldern som är och kollar var ens barn och deras kompisar är, så att man vågar inte riktigt ta fajterna och då blir man ju på ett sätt passiv. Även om det inte är det som är ens tanke eller vilja.
4: Men hur är det då? Får man kolla igenom sin barns telefon? Jag hade senast igår en diskussion med min son som upplevde då att jag kanske kränker honom och att jag ska inte snoka igenom hans telefon. Men det gjorde jag ju ändå. Men var går gränsen?
5: Ja, men jag tänker att du är ju som vårdnadshavare ända fram tills alltså, barnet är 18 år. Och på något vänster så måste ju ditt ansvar. Du kan inte bara släppa en telefon och sen bara låta den vara. Du måste ha koll på vad ditt barn gör på internet, vilka kontakter barnet har, vilka appar den har. Hur ser livet ut i mobiltelefonen? Och där går ditt ansvar in.
1: Poliisi Therese Olli Markström meinaa, että on tärkeää valvoa lapsen mobiilin käyttöä ja pitää vaarilla, mitä lapsi netissä tekee. Mutta että tässäkin asiassa häätyy käyttää järkeä ja että ei vanhempana tarvi lukea lapsen privaattiviestittelyä esimerkiksi tyttö- eli poikakaverin kanssa.
4: Det är ganska vanligt ändå att polisen och socialtjänsten besöker de högre klasserna, högstadiet, mellanstadiet. Nu är ni här på lågstadiet där det finns både förskoleklass upp till årskurs 3. Ser ni behovet att man är redan nu och pratar om de här sakerna?
5: Ja, men absolut. Alltså barn i den åldern måste ju också få veta hur polisen jobbar, vad gör vi om dagarna. Och så får vi även ta del av vad som händer i deras liv. För att vi får ju även via skolan kanske veta vad det finns för problem, om det finns en problembild, vad det är, så att vi kan jobba mot det. Det är ju så vi jobbar förebyggande.
4: Leif Rönnback, du är ju tillförordnad biträdande rektor här. Kan du säga vad finns det för problem inom skolan?
6: Nej, men det är klart att vi ser problem i alla våra kommuner. Jag har ju haft förmånen att jobba i många kommuner i Tornedalen. Så att där sticker inte Pajala ut något speciellt. Utan det finns elever som säger tokiga saker och som gör tokiga saker och så vidare. Så att det är klart att samhällsbilden speglas ju i skolan också.
0: Näin Leif Rönnback, rehtori Pajalassa.
1: Ja meillähän oli kysymys myös tästä Facebookissa, että mitä ihmiset hunteraa sitten, että saapiiko kläpitten mobiilia katsoa, eli tykkääkö he siitä, niin kuin, että, eli pruukaavatko he katsoa mobiilia. Meillä on tullut muutama vastaus täällä. Jonny Värding vastaa, että joskus, mutta ei joka päivä. Ja Karina Paananen Al-Sakir kirjoittaa, joo varmasti katsomaan ja katsomaan senkin, missä ne ovat, hitta appen. Ja jos ei mobiilia osata käyttää kunnolla ja mitä varten se on, niin silloin otamme sen pois. Ei meillä ole ollut mobiilia kläppinä ja hyvin pärjättiin, mutta nyt on eri maailma. Ja näinhän se on.
0: Mutta tässä vaihama aihetta, laitama Eurovisu-kappaleen soimaan ja sitten porisemmakin yhden Eurovisi-fantastin kanssa.

0: Siinä oli Felicia ja My System kappale. Studiossa tänään Rasmus Rova
1: ja Pia Pantzer.
2: Gränslöst meidän radiossa.
1: Ja nyt praatimme Malmikentistä ja metallista, eli tarkemmin sanottuna Gällivaarassa kuuluu metallimusiikkia lauantai-iltana.
0: Joo, siellä nimittäin musiikkiföreeninkin Gällivaare Rock Poppeli Group piti hän sasongin viimeistä tapahtumaa.
1: Mutta alammepa siitä, että mistä tämä group oikeastaan lähti käyntiin ja miten Gällivaara tuli seura, eli klubbi, missä saapii nähdä ja kuunnella niin sanottua underground live musiikkia.
0: Mie kohtasin Styrelsin jäsenet Johan Karlsson ja Jakob Olofsson Turtola.
3: Johan Karlsson, ledamot i grupp.
4: Jakob Olofsson Turtola, jag är kassör i grupp.
0: Och grupp alltså Gällivaare rock och pop. Att, hur länge har ni funnits?
3: Föreningen har väl funnits i 6-7 år. Någonstans där omkring. Och sen drog vi igång det här med klubbarna för ungefär 4 år sedan.
0: Kan ni beskriva de här evenemangen ni brukar ha?
3: Ja, precis. Då har vi har kört en klubb här på hotellet som vi kallar för klubbgrop. Och tanken där är att vi ska försöka få med åtminstone ett lokalt band varje gång och samtidigt kunna bjuda in andra band. Dels för att liksom få lite större utbud på konsertverksamheten och dels för att kunna knyta kontakter mellan musiker i Sverige.
0: Och ja, hur kommer det sig att ni började den här föreningen?
4: Starten till föreningen var egentligen att vi var ett gäng musiker och band som hade replokaler uppe i Malmberget på en gamla Gunilla skola som nu är riven. Och då hyrde vi dem via studiefrämjandet. Och sen när de avvecklade sin verksamhet där så stod ju alla utan lokaler. Och kommunen hade väl som inte heller något svar på ja, vad som skulle hända. Allting skulle väl väntas på det här multihuset. Och även då, nu är det ju jätteförsenat, men även om det hade varit i tid så hade det blivit ett glapp på kanske 2-3 år vart det inte fanns några lokaler. Så då startades egentligen den här föreningen av ja, musikerna och även en konstnär och lite damer som gillade att väva. Mm-hmm. Alltså för att försöka hitta nya lokaler och då med föreningen så lyckades vi komma överens med kommunen om att hyra, då var det Bäckskolan i Malmberget och den hade vi då i några år. Men sen var det dags för den också att rivas som allt annat i Malmberget. Och just nu så har vi tillhandahåller vi fem replokaler på Nya Malmstadsskolan uppe i Malmberget. Så det startade med att vi massa folk blev av med replokalerna och sen har det växt därifrån.
0: Ja, hur stort är då musikintresset här för att repa, om man säger så, i Gällivaare?
3: Ja, men det växer. Sen, vi vet ju också att det finns lokala band som inte repar i våra lokaler utan har till exempel via ABF eller privat och så. Men sen märker vi också att vi har ju alltid band som vill komma och spela. Det är kul att se att det är många yngre som börjar komma in i det. Och det finns också ett stort tryck just på klubbarna från band utifrån som vill komma hit och spela också. Så vi har en gedigen väntelista vid det här laget.
0: Och ja, vad för typ av musik brukar det vara?
3: Det är väl främst metal, extrem metal egentligen som vi har störst tonvikt på. Det är för att det är vi som engagerar det i föreningen, det är vi som håller på med den stilen. Men vi har börjat väva in, vi har haft några blueskvällar, vi har haft några mer poprockkvällar. Så att det finns egentligen inga uttalade gränser. Utan det hela baseras ju på vad vi har för musiker som är aktiva i föreningen här.
0: Hur mycket folk brukar det vara då på de här evenemangen?
4: Vi har ju märkt att då vi har haft mest folk, det är ju när vi har haft antingen hårdrock eller ja, men, mer extrem metal. Då har det väl varit det är 100 plus i alla fall, 100-120 stycken. Sen när vi har haft blues eller jazz någon kväll, det har väl kanske inte varit fullt de siffrorna, men det har ju ändå varit bra med folk, säg 60-70 stycken. Så, nej, men det finns ju ett intresse för livemusik framförallt. Sen är det väl det att extrem metal och hårdrock överlag verkar dra mest folk. Men som Johan sa här tidigare, det är inte det enda vi arrangerar. Utan det beror ju helt på vilka artister vilka som är aktiva på orten just då, hur läget ser ut.
0: Så kanske inte så konstigt när det är en gruvstad att man gillar metallmusik.
4: Nej, det hör väl till. Ska man inte gräva ut metall så ska man spela metall.
5: lite skämt. Vad heter det? Nå, ikväll så har ni, så avslutar ni då säsongen med en dödsmetallkväll. Att, vad hoppas ni om kväll?
3: Men det här har ju börjat bli en liten fin tradition. Och här har vi faktiskt fått önskemål. Vi har haft något år då vi sa att ja, men vi kanske behöver köra någon popkväll. Bara, nej för fan, ni ska köra hårdrock. Men det brukar alltid vara bra uppslutning på de här kvällarna. Så vi hoppas att det blir, att det kommer mycket folk och att det blir en trevlig avslutning på säsongen innan vi tar nya tag till hösten.
1: Näinsis Johan Karlsson och Jakob Olofsson Tortola musik i förening där Gällivare rock och pop.
0: Mm. Ja illempana siis lauantain alkoi sitten konsääri, missä tummat nuotit kitaroista ja baasista soitit yhdessä kovilla trummuiskuilla ja ärinä laululla. Kuulema sitten musiikin jälkeen. Tässä tulee pikkuinen makuupala, miltä se saattaa
1: kuulostaa. Vihän freistäsin imiteerata tästä päivällä.
0: Joo, päivällä.
1: Joo. Kanske jag har en ny karriär där.

0: Entombed ja Revel in Flesh oli yksi näistä niin kuin pionjärjestä tässä Skandinavian death metallissa.
1: Det här är just sån här, när man går till gymmet och skivstångs och fria vikters avdelning, det är där man hör den här musiken.
0: En silloin pian aikaa nostaa vaikka kuinka painavia noita painoja.
1: Joo, det kan hända. Ja nauroin sitten, että pian aikaa tämä on sitten semmoinen musiikkiosa, mihin minunkin lauluääni
0: äänikelpaa. Joo, se on vain alkaa, ei muuta kuin kör på.
1: Ska vi starta ett band?
0: Joo, vi får starta ett band.
1: Mutta lähemme nyt takaisin Jällivaaraan, missä lauantaina piettiin death metal musik i illan. Se on siis säsongsavslutning musikförening i Gropin toimintaan ja toiminta jatkuu sitten syksyllä.
0: Joo, ja kolme bändiä, yksi Malmivaarasta, yksi Puutista ja yksi Jällivaarasta tulit soittamaan. Det var ganska intressanta genre på annonsen, att grav, groove och gruvdödsmetall. Ja mie menin sinne hotellin pimeähän kellarilukaaliin, missä tuleen liekit tanssit seinissä TV-ruutuissa. Hiki valuusikoili 100 ihmistä 18-vuotihaista keski-ikäisiin. Aloit hyppimään musiikin tahtiin, kun Malmivaara-bändi Gravtiedin debyyttikeikka lähti käyntiin.
2: Vem har jag bredvid mig?
3: Emil. Oj, känslorna. Jo, men man är ju uppe i extas nu ändå. Det sällan man ser hårdrock här ute i Norrbotten. Liksom så att det är ändå... Ah, det är prima.
2: Ja, vad betyder det för dig att vara på sådana här?
3: Men det här är ju lite mitt livsflod ändå. Hårdrock är ju... Det är vad som håller ihop en om dagarna. Så det här betyder nästan allting för mig ändå.
2: Hur mycket har du sett fram emot den här kvällen?
3: Ska jag vara ärlig så fick jag reda på den här kvällen igår.
2: Jaså? Är det någonting speciellt du ser fram emot ikväll då?
3: Ja, men man måste ju se vad Gällivare har att erbjuda inom gruvdöds. Ja. Det är ju viktigt ändå. Det känns lämpligt på något sätt. Dödsmetall och Gällivare, det är ett och ett. Ja.
1: Emma!
2: Vad tyckte du om kvällen hittills?
4: Ja, men det ser bra ut, det ser bra ut.
2: Vi har ju, ett band har ju spelat hittills, men vi har två kvar.
4: Ja, men jag är taggad på att se resten.
2: Det är nog över 100 pers. Varför tror du att metal är så populärt här då?
4: Jo, men det är ju uppe i Norrland och gruvorna, man är väl lite ensam. Behöver ha någon att ta ut känslorna på. Ja.
2: Tack ska du ha.
4: Tack.
5: Ja, Gravtid har haft världspremiär, eller debutgigget just, och jag har med mig basisten Robert Lindmark. Hur känns det?
6: Ja, det känns skitroligt att ha fått göra det här giget nu, och det känns som att det gick bra, det verkar gått hem. Vi har ju bra mycket folk idag, så det känns tacksamt. Folk är glada och ja, men det är bra.
5: Hur nöjd är du med spelningen?
6: Ja, men det var helt okej. Det var ingenting att säga. Vi hade roligt, det är det viktigaste. Och jag tyckte alla verkar uppskattat det, så jag vet inte, det måste väl vara en full pott.
5: Och nu kör det nästa band igång.
6: Jajamän, synd och falla igång.
5: Ja.
6: Nu tar vi och kollar om dem.
0: Ja puutilainen bändi Syndafall olit ensimmäistä kertaa Jällivaarassa soittamassa. Ja mie sain kohata hän laulajan Raul Riston hotellin ulkopuolella, missä otimme vähän friskiä ilmaa.
5: Hur kändes det nu att spela här i Jällivaara?
7: Känns jävligt kul. Det känns bra att bli så omhändertagen utav publiken och att de uppskattade det vi kom och körde för dem. Så det känns jävligt bra. Det är första gången vi spelar så här norrut.
5: Ja, ja. Vad var det som lockade hit?
7: Ja, det är väl att man har hört att det är väl lite utav en underground där uppe. Och att man har som varit lite taggad på genom åren att hört att det är som ah, men de lyssnar mycket på Lik där uppe. Och det är ändå mycket HM2 och sånt där. Och sånt är nice.
5: Ja, det är alltså bandnamn där.
7: Ja, men precis. Ja, ja.
5: Och vad heter det? Nå, hur ser du på så här metalscenen i Norrbotten då?
7: Jag skulle vilja säga att den är lite undangömd. Och det är många som inte alltid vågar komma ut och vara på shower. De sitter hellre hemma, och jag tycker man istället borde komma ut, vara på gigs, leva lite grann och amen, vara med en del av scenen liksom.
5: Här var det ju ganska mycket folk.
7: Oh ja, det var fullpackat skulle jag säga. Det var det, och det är kul att se liksom.
5: Ja, hade du förväntat det?
7: Faktiskt inte. Jag trodde det skulle vara lite mer dött. Jag hade förväntningar att det skulle vara lite... lite tyst. Så jag trodde inte vi skulle få en morspit, men vi fick faktiskt en morspit på en låt, så det är ju kul.
0: Och morspit är ju alltså då när folk springer omkring där.
7: Precis, ja. Folkdans så att säga.
2: Ja, ja, nu är mulla yksi lissa yleisöstä täällä. Kungas oli nimi?
8: Ei, Andreas.
2: Ja mitä sinä tykkäät tästä illasta?
8: Oi, se on aika hyvä tämä. No. Perkelen hyvä, niin hän on sanoa jo.
2: Mikä se on parasta tämmöisissä?
8: Oi, kaverit ja musiikki, aivan varma, joo. Joo,
2: meillä on vielä yksi bändi jäljellä, että siellä kuuluu niitä ennenkin.
8: Joo, joo, me on kuullut niitä ennen, mutta mehän on sanonut, että tämä bändi on Sintafall. Se on te bästa bändi, jag har hört här faktiskt.
2: Kuinka tärkeät tämmöiset illat on sulle?
8: En mie kuulunut.
2: Kuinka tärkeät tämmöiset illat on sulle?
8: Jaa, se on mycket viktigt för mig, tycker jag.
0: Siinä uploadit lopussa kuuli vaan siinä siis Jellivaara-bändin Toxic Cryptin kanssa, jossa muuten Johan Karlsson laulaa, jonka me saimme kohdata tässä aiemmin ohjelmassa.
1: Ja Rasmus, minä en ole ymmärtänyt, kuinka iso juttu tämä metalli oikeastaan on täällä Norrbottenissa, että siellä saat niinku rockitunnelmaa myötä ohjelmaankin tuolta illasta. Och faktiskt, så jag känner att jag vill också åka till Gällivare på death metal kväll.
0: Se on kyllä semmoinen erikoinen tunnelma siellä. Mie en ole itse käynyt niin esimerkiksi footballimatsissa, mutta olen kuullut sielläkin. Se on aivan eri asia, mitä katsoo TV:ssä, jos sanoo niin.
1: Joo, precis.
0: Mutta joo, meillä alkaa aika loppumaan tässä, että kerkeämään vielä kuunnella yhden vähän lyngnimmän kappaleen tänne loppuun, että sitten sen jälkeen kuulema Ekotin uutiset. Että kiitoksia paljon sulle, joka kuuntelit Gränslöstä.
1: Huomenna meidän raatiossa Ahti Aasapaakoitten takana. Ja yes. Katoo kuulema sitten, että tuleeko siellä se Letkajenkan maailmanmestaruus.
0: Niin justiin, sama näin. Minä olen Rasmus Rova.
1: Ja minä olen Pia Pantser.
0: Ja tässä tulee Sinaviula ja kaikki loppuu keväällä.